0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Vader, baie dankie dat ons vanoggend net brood kan bring vir ons luisteraars. Ek bid vanoggend dat die teenwoordigheid vanmôre op hierdie lyn sal wees. Baie dankie dat ons altyd kan weet dat ons lyn na u toe is oop, Here. Vader, en ek bid vanoggend in hierdie oomblik dat u bande sal breek, dat u mense sal help vandag om te weet God kan, in Jesus naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike, absolute wonderlike genadeoggend is dit vanoggend. Dit kon so anders gewees het, maar die Here is baie goed. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die Hessequa 87.8, hier langs die Kus 93.8, Nysna, Plettenberg, baie gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En laat weet vir ons as u via die link ingeskakel is, dat ons vir u kan sê, goeiemôre. Maar ek is nie alleen in die ateljee vanoggend nie. Ons gas is hier, u hoor sy stem gereeld, hy mag maar. Maar kom, gee my gas die geleentheid om vanoggend homself voor te stel, te sê wie hy is.
5: Ek sê goeiemôre aan elke luisteraar vanoggend. Wat 'n voorreg is dit net om vanoggend net in hierdie atmosfeer te kan begin 'n dag. As jy jou dag begin met God, gaan jy verseker eindig saam met God. Ek wil net vanmôre vir elke familie sê wat saam met ons inluister. Ons is familie in Christus. Baie welkom en ek wil vanoggend vir my vroutjies en Nobia, my seun Hendrik en my dogter Zoe baie goeiemôre sê. Waar hulle ook al is, my broer Dani daar van Witbank, al die pad van Limpopo, Mpumalanga. En dan natuurlik vir ou Rian Swanepoel van Dispatch. Ek wil vir hom ook sê, ek het 'n groot vriend ontmoet hier en ek wil net vir elkeen dankie sê vir dat julle inluister en mag ons vir jou vandag 'n blessing wees, to be a blessing for somebody else. Die Here seën julle en ek wil volgend ook vir my gemeente in George en woord en waarheid George ook almal môre sê en mag julle geseënde weke en onthou net een ding, môre aand het ons 'n lekker bid hier, daar sê die Here seën julle elkeen.
4: Amen. So almal is uitgenooi vir die bid hier.
5: Daar sê almal.
4: Baie welkom Pastor Henny, welkom, lekker om vir u weer in die ateljee te hê. Wonderlik is wonderlik om vir u te hê. Welkom.
5: Baie dankie.
4: Bro Willie, hartlike goeiemôre. Hoe gaan dit met u?
6: Hartlike môre aan die Bolly. Ons sê eers vir die Here weer eens baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om as 'n werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met u?
4: Dit gaan goed, dankie. Katrina, die Here is op die troon.
6: Katrina Elberg.
4: Katrina, ja. Pastoor Bekdam, regte naam is Katrina. Ek het nou my ooma se naam.
7: Dis mos dra partyke sware name, nie?
6: Net so.
4: Dis 'n groot naam.
6: Maar Tannie Molly, hartlike welkom hier saam met ons. En dan my eie pastoor is volgende in hier.
5: Baie dankie.
6: Die ateljee pastoor, Henny Welke. Hartlike môre daar.
5: Baie dankie oom Willie. Dis baie voorreg.
6: Ek wil vir die gemeente ook groet. Hartlik môre. Glo almal is ingeskakel vanoggend. Rian Swanepoel.
5: Ja.
4: Groet
5: met vriend daai, nee.
6: Groet vriend.
5: Hy is 'n man met 'n hart vir vleis daai hoor.
6: Net so. Dat die bolette was al goed.
4: Ek het vir Rian ontmoet.
5: Ja, hou van vleis hoor.
4: Aangename man.
6: Ons het nog een nog in die ateljee kry sê hy is.
4: Ja,
6: hy kom ons baie jongs.
4: Net kom môre sê.
6: Net kom môre.
5: Ja, hy is so 'n leeu daai. Hy hou van vleis.
6: Maar ja, en anders die gemeente, hartlik môre, en dan vir my ou vroukie by die huis ek, my ja. Porselein pop Irene, hartlike môre, ek weet jy is ingeskakel, het gesê ek luister, my pastoor is op die lig volgend so.
4: Klaar,
6: so hartlike môre daar vir julle ook.
5: Ja.
6: En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM. Vir julle wat allemaal ingeskakel is op www.edenfm.co.za, die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap. Met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Wow. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan maak, want daar vir u geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet dan natuurlik nie die beskuitjie of die koekie daarby vergeet nie. En skakel maar die bure en die vriende.
4: Absoluut.
6: Laat hulle ingeskakel is.
5: Ja, ja.
6: Ek voel hier kom 'n ding vanoggend.
4: O,
6: amen.
4: Prachtig. Ja, amen.
6: Hier kom 'n ding.
4: Hier kom 'n ding. Pastor Henny is in die atelier, so hier kom 'n ding. Baie dankie om Willie almal môre gesê. Koekies, al die mense het hulle koffie, hulle het hulle biskuits, hulle sit reg op en hulle die kontinentale kussing agter hulle en hulle sit lekker op, lekker en luister.
6: Jy moet dan nie gaan lê nie, want jy gaan dan nie slaap raak.
4: Beslis, want dit gebeur met my. Dit is 'n werklikheid, dit gebeur.
6: Maar skrik jy wakker met die boodskap klaar?
4: Woei, ja, want die boodskap is lees, dan skrik jy wakker. Maar liewe luisteraars, kom ons gee vir u die kontaknommerkies deur. Die nommerkie in die ateljee is 044-884-0833. Een. Is een gebedskrisis verkeer en jy het iemand nodig om saam met jy te bid, 073-18-555-66. Jy kan net 'n boodskapie stuur. Die WhatsApp nommerkie en die stemnota nommerkie is die selde. Jy weet ons al 30 sekondes vir ons stem boodskapies, 060-505-2693. Dan die kantoor is, jy wil enige iets hoor by die kantoor, jy wil adverteer of jy wil net hoor van enige iets, 044-874-5085 en dan kan jy daar met jy weet, kan jy dan een gesprek voer. Dan, liewe luisteraars, kry die Bybels, ja, pen en papier, swart boekie, kry dit nader vir oggend gaan paste, aanhaal uit Jeremia 32 vers 27, Jeremia 32 vers 27 en die thema sê vir oggend, God kan. Amen. Ek glo dit met my hele hart, dat die Here kan dit doen. Ons gaan musiek vat, dan kom ons terug, dan is Pastor Henny Welken aan die woord.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Liewe luisteraar, ek kom herinner u vandag en hierdie môre, God kan. Die woord van die Here sê in Jeremia 32:27, kyk, ek is die Here. Daar waar jy vandag inluister, waar jy sit met jou lekker warm koppie koffie, jou stukkie beskuit of jou koekie, wil ek jou vandag kom herinner. Kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Hier kom God en hy praat self en hy kom oorhandig hierdie skrif van my en in vandag se alledaagse lewe om vir my en u te kom herinner vandag dat ek kan. Is daar dan enigiets vir my onmoontlik? God het die Rooi See oopgemaak, God het tronkdeure oopgemaak, God het kinders gered, God bring vandag nog steeds omstandighede, 'n negatiewe omstandigheid na 'n positiewe. En ek wil jou vandag kom herinner daaraan dat daar is niks onmoontlik by God nie. Ek weet nie waar sit jy nie, ek weet nie wat is jou omstandighede nie, jou kinders, jou finansies, of miskien jou liggaam, of self 'n geestelike toestand. Ek is vandag hier om jou te laat stilstaan, 'n punt aan die einde van jou hoofstuk te kom, om jou te herinner vandag, my liewe luisteraar, my liewe vriend, familie, God kan. Wanneer jy die woord by jou lewe pas, dan bring die woord vir jou nuwe lewe. Die woord maak vir jou wonders en tekens. Markus 16 kom en hy herinner vir my en u vandag. En Jesus kom en hy sê dat ek het julle die mag gegee om op slange en skorpioene. Hy het ons die mag kom gee. Hy het vir ons iets kom gee wat sterker is as enigiets op hierdie aarde. En ek wil vir jou vandag herinner, God kan. Lukas 1:37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Maak nie saak, geen ding beteken daar's niks, hy kom en hy vervang alles kom hy en hy gooi dit in 'n sak en hy sê vir jou, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, ek kom herinner jou vandag, God kan. Daar is geen diagnose, skuldbrief, tot hofsaak of enigiets wat groter as God is. Die mense sê dit is verby, God sê vandag vir jou, ek begin. Ek wil jou vandag kom herinner vandag waar jy sit, wil ek hê jy moet skep vandag en mag elke gedagte van jou gevange geneem word vandag en elke kondisie of elke toestand van jou verander vandag, mag daar vandag in jou lewe getuienisse gebore word en jou boek herskryf word en besef dat jou hoofstuk of jou tema van jou boek gaan sê, God kan voorsien. Filippense 4:19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul volgens sy rykdom en sy heerlikheid deur Christus Jesus. Jy het Christus Jesus nodig vanoggend om iets nuuts te doen. Jy het iets nuuts te kry. Jy het Jesus Christus nodig om elke behoefte van jou vir jou te bring. Jy kan dit nie sonder hom doen nie. Daarom kom ons op 'n plek in ons lewe waar ons breek of waar ons stikkend is, sodat ons herbou kan word in Christus. Dat ons die kleipot wat God vir Jeremia gesê het daar by die pottebakker se huis toe Jeremia daar instap en hy sien wat die pottebakker besig is om te doen en daai kleipot val en hy breek in stukke. Kom die man wat die kleipot weer by die pottebakker, hy kom en hy tel al die stukke weer bymekaar. Die Bybel sê, die woord van Here sê, hy het iets nuuts gedoen. Hy kon nie weer iets ouds dieselfde ding doen nie, maar hy het dit gevat, elke stuk het hy bymekaar gesit en hy het iets gedoen wat te wonderbaar is vir mense om dit te kan doen en hy het iets nuuts gedoen. Ek wil vir jou vanoggend sê, God gaan vir jou iets nuuts doen vandag. Iets wat jy nog nie gesien het nie, iets waarvan jy gehoor het maar nog nie self gehad het nie. God gaan 'n wonderwerk na jou toe bring vandag en ek wil jou herinner vandag, God kan. Daar waar jy sit vandag, as daar iemand saam met jou is, kyk hom in die oë, stamp skouer vandag, gee hom 'n high five en sê vir hom, God kan. En God kan die onmoontlike vir my doen vandag. Ek bring hierdie boodskap vir jou vanoggend. I'm just a messenger vanoggend om vir jou te sê, ons God lewe. God het nie 'n resisie, hy kom nie vandag en hy kom herinner jou heeltyd net aan jou verkeerde ding. Hy wil vir jou kom bewys. Hy wil vir jou kom bewys dat hy is in jou lewe en jy is deel van hom om vir jou goed te bring. God kom en hy kom vermeerder jou brood vandag. Ek weet nie wat is jou brood, ek weet nie wat is jou behoefte nie, maar God kom en hy verander jou visse en hy kom maak jou mandjies vol. Die profeet van die Here by die vroutjie kom met die bakskottels en die olie, toe sê hy, gaan haal vir jou, gaan kry vir jou kanne. Ek wil vir jou vanoggend sê, God gaan vir jou nuwe wynvat te gee vir nuwe wyn. Want God kan. God kan genees en herstel, Jeremia 30:17, want ek sal jou gesond maak en jou van jou wonde genees, spreek die Here nou in hierdie oomblik oor hierdie lyn, vanoggend dat daar van die oggend na jou toe kom, 'n genesing, Joel 2:25, en ek sal julle vergoed die jare wat die sprinkane gevreet het. Ek wil jou vandag sê, dit wat die vyand by jou kom steel het, God kan dit herstel. God kan vandag, en ek wil vir jou vanoggend sê, vat moed en skep moed vandag om te besef. Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak hoe lyk jy nie, God kan. Hy sê die woord van die Here sê, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, hy red wie hy wil. Hy is nie partydig vir die wat by hom skuil. Ek wil vir jou vandag sê, my liewe vriend, God kan. Wat ook al jou omstandighede is, vandag is jou dag dat daar 'n getuienis in jou lewe gebore word. Jy mens kom op 'n stopstraat in jou lewe vir 2 of 3 dinge. 'n Stopstraat om 'n regte besluit te neem. Ek wil dit sê vanmôre, om 'n regte besluit te neem. Want mense kom by plekke, mense lê in die hospitale, dan dink ons altyd, dis die vyand wat ons aanval, maar God het jou liggaam so gestel om voor 'n tydbom te kan ontplof, eers te rus, 'n regte besluit te maak en aan te kan gaan en nie vernietig te word nie. Miskien lê jy in hierdie kondisie in die hospitaal, miskien luister jy in, of miskien is jy in bankrotskap, of miskien om jou te help om die regte besluit te neem. God kan jou help om die regte besluit te neem. God kan jou help om gesond te word, maar jy het vanoggend nodig om te besef vandag, hierdie stopstraat in jou lewe het aangebreek om vir jou te laat besef om 'n regte besluit te neem. Om te kyk, observeer in daardie stopstraat, om te kyk wie's om jou, wat jou kan help om aan te gaan en vir jou te laat sit en rustig te word en te besef, ek is hier vandag, want God wil hê ek moet hoor, my seun en my dogter, liewe familie, ek kan. Wil jy nie vandag die rustigheid in jou hart vat en skep, moed skep om diep asem te haal en jou voete diep in te skop, miskien by jou kombers of waar jy ook al is, en dit diep in te skop en vir jouself te herinner daaraan en vir jouself te sê, Hennie, weet jy wat, God kan. Geloof is dan 'n vaste vertroue en ek wil vir jou vandag sê dat geloof is sonder werke beteken vir jou niks nie. Werke beteken vertroue. Ons het geloof, ons weet God kan, maar vertroue is om vandag te sê, Vader, ek kom vandag, Jesus, ek kom vandag en ek gee U die kans om dit te kan doen in my lewe. Ek klim uit die boetjie uit vandag en ek gee dit vir U sodat U dit kan doen en dan gaan jy die resultate kry van iets nuuts in jou lewe. En ek kom vandag in hierdie oomblik, waar jy sit ook al, kort boodskap, maak jou oë toe, ontspan en haal diep asem. Jou probleem vandag, jou omstandighede vandag, die woord van die Here sê, Psalm 50:15, roep my aan in die dag van benoudheid. Die oomblik as jy God aanroep, beteken dit, Here, ek gee hierdie saak vandag vir U, want ek weet U kan. As jy vandag vir jouself sê, God kan, los God sodat hy dit kan doen. Ons sit ons hande in God se radwerk en dan kry ons vingers, dan breek ons vingers of ons kry, want ons is in die pad. Los, as jy glo God kan, step aside, gaan een kant toe, laat God deurvloei, sodat hy kan, hy weet wat hy doen. Vandag is jou dag. Hierdie dag is jou dag. Vee die trane uit jou oë uit. Haal die versigtiging uit jou hart en uit jou keel uit. Haal diep asem. Kyk op, maak toe jou oë, sê vandag, Jesus, U kan. Ek gaan U toelaat om te kan in my lewe. Ek gaan U toelaat om te kan in my omstandighede. Ek gaan U toelaat om te kan in my huwelik. Ek gaan U toelaat om te kan in my liggaam, in die naam van Jesus. Ek gaan vir jou gebed doen vanoggend, sodat jy vandag dit in God se hand kan sit, en om toe te laat, om dit te kan. Wegskuif, sodat jy weer die môre die son te kan sien skyn in jou lewe. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus Christus. Dit wat die verstand van hierdie mense nog nie gesien het nie, elke luisteraar nog nie gesien het nie, dit wat in hulle monde nog nie uitgekom het nie, bid ek vanmôre in hierdie oomblik, 'n werklikheid, soos die son wat deurbreek in die môre vroeg en dit op 'n blom skyn en daai blom tel sy kop op en hy gee vir u terug. Bid ek in hierdie oomblik, getuienisse word gebore. Die oomblik toe ek dit in God se hand sit, toe kan God. En hoe weet ek het die wonders en die tekens het plaasgevind? Die getuienis het na my huis toegekom. Los dat God kan. Ek bid dit vandag in die naam van Jesus Christus. En ek seën elkeen in Jesus naam. Amen. Die Here seën elkeen vandag. Gaan met hierdie boodskap en druk dit deur. God kan.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM en ons sê vir die Here baie dankie vir alles. Baie dankie vir die woord, pastoor, baie dankie dat u mense kan oplig, dat u mens weer kan herinner dat die Here kan. En ek glo vir oggend met my hele hart dat die Here kan. Baie dankie vir die woord vir oggend. Pastoor het vir oggend aangehaal uit Jeremia 32 vers 27. En sy thema het vir oggend gesê, God kan. En ek weet met my hele hart, yes. God kan.
1: Dankie,
0: weer eens, baie dankie, pastoor. Mag die Here wonderlik seën. Ons gaan dadelik, en baie dankie vir die mooi bypassende muziek.
1: Ja.
0: Broer Willie, het lig my so skrikkelijk op. Mag die Here wonderlik seën. Ons gaan nou dadelik oor na ons boodskapies. U weet mos nou, ons tyd is altyd so bietjie teen ons. En ons wil altyd al ons boodskapies deurkry. Boodskapie het ek daar gekry van Benny uit Riversdal. Hy sê, goeiemôre Tannie Molly. Geseende dagie, kom ons bid en wees lief vir mekaar. Ons doen so. Die volgende boodskapie kom daar van Jacques. Hy sê, goeiemôre, hartelike goeiemôre geseendes en geseende familie. Glo almal is uitgerus. Glo almal het 'n lieflike dag gister gehad. Bid julle een geseende dag en een voorspoedige dag toe. Baie dankie, Jacques, vir jou ook een geseende en een voorspoedige dag. Sabina in Mosselbaai, baie dankie. Sy sê, trust in the timing, even die lees have a purpose, so waar. Baie dankie vir jou boodskapie vir oggend. Sabina, daar uit Mosselbaai. Dan, sister Essie en onkel Baba, baie dankie vir die woord vir oggend, baie dankie, ek waardeer het, baie dankie vir die compliment. Dan Katja, baie dankie om weer van jou te hoor, dankie vir jou boodskapie vir oggend, mag die Here wonderlik seën. Kobus Pietersen, hoop het gaan goed, dankie ook vir jou boodskapie vir oggend, en dan Debbie is ook ingeskakel en sy is wakker. Hartelike goeiemôre aan jou, Debbie. Glo dit gaan goed met jou.

0: Mia en van Nathan. Nathan is nog een paar. Gistermiddag af en paar ze bij mij is aangekomen en gezegd. Om Willie, mijn dochtertje wil net voor jou hulle sê. So Mia, baie baie dankie vir hy mooi, vriendelike gesigje van jou, man, hy mooi gesindheid van jou. Ek is so blij dat ek vir jou kon ontmoet het. Mag die Heere vir jou en vir jou ouwe so rijklik sien. So weer eens baie dankie Nathan en Mia Thuis vir gisterse besoekie.
1: Amen.
0: Die volgende boodskapies het deurgekom. Eerst een is daar van die Hendriks en die Rode familie. Wat sê morgen wil jy aan die Molly en Prediker baie geluk aan Erna Lee Singbaan. 21, not out. Renee Boysen van Victor, van Victoria H. Hendriks. Wacht, laat ek hom weer oorlees. Die boodskapie vir my so lek. Morgen wil jy aan die Molly en Prediker baie geluk aan Erna Lee Singbaan. 21, not out. Renee Boysen van Victoria Hendriks. Mag God julle ryklik sien met julle nuwe levensjaar. Geniet die speciale dag klompie liefde van die Hendrikse en die Rode familie. Mwa, sê hulle hierso. Die volgende boodskapie sê ook hierso. Ek kom net goeie oppak van Benny van Rivestal. Morgen en Willie, geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Baie dankie, Benny. Martin Letter, baie dankie vir die boodskapie ook elke ochend. Tjaak het die boodskap gestuur het sê, hartelike geseënde goeiemôre familie, glo allemaal is uitgerus, glo allemaal het 'n lieflike dag gister gehad, bid julle geseënde en 'n voorspoedige dag toe. Sabine Buys, die pragtige Mosselbaai, hartelike môre daarso, Suster Essie en Ankel Baba, môre pa Willie Marien, ma Molly, Sarisa en paaste Henny, dankie pastoor vir 'n geseënde boodskap van God, kan sterkte vir die Botha families wat saterdag aand Marius Botha in die dood afgestaan het. 'N Geseënde dag vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba. Baie baie sterkte daar aan die familie. Pieter Nella Filies, baie dankie vir u boodskap ook. Nella, Suster Nella Geldenhuis wat sê hierso. Goeiemôre broer Willie en Suster Molly, ek is ingeskakel. Amen, pastoor, baie dankie vir 'n geseënde boodskap. Ek kan. Volgende een sê hierso. Is die een het my gesê, dankie Heer vir alles, dankie homie. Die volgende boodskap is wat deurgekom het op die monitor, wat sê hier so, is 'n stemnota, kom ons maak hom gou oop.
2: Goeiemorgen, Angel in die atelier, afwachting vir die woord. Ek wil graag reisgenade vraag, vir die spanbestuurder Simo Jinnis, baal na Heidelberg, Gauteng, met die SBD 7 vandag vertrek. En ek hoop in hulle vertrouwe, het kom veilig dan aan. En dit kom van Mariette Tuneri van Sierbrak. Mooi en geziene dag vir allemaal.
0: Baie dankie Mariette, ons het nog een stemnota, kom ons speel om, Gogo.
3: Goeiemorgen aan die Molly, morgen aan om Willie.
0: Jelena.
3: Morgen aan onze prediker. Ek wil net vanmorgen vir Suster Evelien Skaap sê baie sterkte met die heen gaan van haar Suster Maureen en Verjaapie in die Hebreë gemeenskap van Tjonkersberg. En haar broer Fosie sê baie, baie sterkte my broer. En het kom van die AGS gemeente en Sonskyn Valley.
0: Baie dankie aan Lena. So paste skaap, baie, baie sterkte daar so. Ons dink aan een, familie nie ingewet.
1: Ja.
0: Die volgende boodskapie, daar van broer Martin, Lieter Mekok, baie dankie vir die boodskapie. Het is nog een stemnootekie, kom ons speel omgaan.
4: Morgen Antie Molly, morgen broer Willie, morgen vir die perike.
0: Madina
4: is ingeskakel. Gaan nog lekker koffietjes in my maak om Willie, en die rechtel kies om Willie sê. Een drinkpingetje maken over en gaan luisteren aan jullie. Dankie voor de opofferings. Ons waardeer dit hoor. Al je radiofamilie is gegroet hoor. Antie Molly, wil je met mooi huis toe gaan. Bye bye, mama Dina.
0: Dankie mama Dina. Morgen
1: mama Dina en baie dankie hoor.
0: Goeiemorgen, graag wil ek my familie en oudsoring sterkte toewens by die ingang van my tannie Ingrid Lou en my oom Martiens Visman. Wat God gedoen het is wel gedaan. Tonne liefde, Nikki Lewendal in Blanco. Die volgende boodskapie sê hierso, Morgen Willie en Tannie Molly, vra net voorbring van oma Bet Moorman, van my pa vir sy gezondheid, vir Jonathan, Johnson, Kenneth, Johannes, oom Jaapie Prins, vir Freddie Witboy en vir hulle vrouwens, wat so mooi kyk aan hulle, vir krag en sterkte en julle, krag en sterkte en ook vir die bekend en die onbekend van Benny van Riversdal. Een hartelijke goeiemorgen aan die Molly, broer Willie en paaste Henny Welke. Dankie aan ons Hemelse Vader vir ons uitgespaarde levens. Dankie vir 'n nuwe dag, nuwe gezondheid. Baie dankie vir die bemoedigende woord. Goeiemorgen.

0: aan al ons prachtige anties en tannies, manne van die Here in die hele opvangsgebied, mooi en 'n geseënde dagie vir almal, veilig wees, baie liefde van Jaak Windvogel. Môre Jaak.
1: Baie dankie Jaak, mooi
0: dag. Die volgende boodskapie sê hierso, goeiemôre, geseënde is in die Here, dankie prediker vir 'n geseënde boodskap, ek vra voorbinding vir my kleinkind tans in Panorama Medikliniek, vir mediese ondersoek en behandeling, 'n geseënde dag en week. Volgende boodskapie sê, goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Josia en Tilano Boes van Kasia, 'n bosbou. Volgende boodskapie sê, haai, 'n hartlike goeiemôre, gesalfdes van die Here, hoop julle het 'n goeie nagrus gehad en vir voorbinding van my en my familie, vir krag en uithou vermoë, deursettingsvermoë, geduld en kalmte. Asseblief, bid vir ons, ek moet nou die Here se werk gaan doen, dat Jesus my sal gebruik, asseblief in Jesus naam, veilig ry, huis toe. Baie sterkte dan.
2: Baie sterkte.
0: Môre broer Willie, Antimolie en pastoor Henny ingeskakel, dankbaar vir God se genade oor ons lewens en vir haar voorbinding vir almal wat verjaar vandag. En gegroet is my gemeente AJM, Rachel Aventeer, aan Launa, Nelson, Maria Brits, haar eggenoot Michelle van Belen in Rygepark en al my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metrogronde, dankie. 2 koppies koffie, 1 koppie groen tee en 3 stukkies melktert.
1: Baie dankie.
2: Baie dankie, dis genoeg.
0: Volgende boodskapie sê, good morning Auntie Molly, oom Willie en prerike paste, Henny, is anything too hard for the Lord? Now God is able and faithful.
1: Oh,
0: Patrick
1: yes.
0: Arthur van Vieren.
1: Amen. Oh, yes.
0: Morgen Patrick.
2: Morgen Patrick.
0: Goeiemorgen oom Willie, Auntie Molly en pastoor in die atelier, dankie vir padkos vir die dag, wil net my vrou Jenna van Koller geluk wees met haar verjaardag vandag, sy met 'n geseënde dag het, lief haar baie van, manlief, baie van manlief, Marco van Koller.
2: Jy moet op bederf, Marco.
0: Goeiemorgen, Auntie Molly, oom Willie en pastoor Henny, ek is ingeskakel en wachtend vir die woord, vraag vir oggend voorbidding, vir elke ouer wat sy kind vastgevang is in dwelms, so dat die Here ons sal versterk, krag sal gee, om nie ophou te bid vir hulle kinders nie.
1: Ja.
0: Almal moet 'n geseënde dag het en veilig wees, sluit my en my families in die slotgebed in, Miriam Mene daarvan, in Blanco.
1: Ons bid saam, Miriam.
0: Volgende boodskapie sê jy so, môre, broer Willie, Auntie Molly, prerike, veel geluk aan Zia Hendricks van Heidelberg, verjaar vandag, maar goed het die gins jou volg, jou voorspoed met jou skoolloopbaan, kom met liefde van al jou familie, Tannie Mary, Shalmi en res van die familie en vriende. Probeer Tannie Molly, Charissa, Auntie Molly, prediker, hartelijk geluk aan die volgende persone wat vandag verjaar, namelijk Anthea van Rooyen van Swellendam, Errol Joseph, Zia Hendricks en Therese Sylvester van Heidelberg, Gods rykste seëninge oor julle lewe en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet het in volle van Mina Conradi. Môre Mina. Volgende boodskapie hier van broer Patrick Telemakers daar van Oudtshoorn wat sê Jesaja 61 vers 10. Ek is so bly oor wat die Here gedoen het. My hart is vol vreugde omdat hy my God is. Hy gee my sy verlossing en sy regverdigheid soos feesklere wat ek kan aantrek, soos 'n bruidegom sy feestelike tulband en 'n bruid sy juwele. Goeiemôre broer Telemakers. Volgende is 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Hartelijke goeiemorgen, Tannie Molly, oom Willie, en onze gastbroek, Elis, hartelijk begroet. Al onze maagjes van ochtend begroet van A tot Z, wat vir jare, hier wil ek sê, denk ek, baie geluk, wat van my lene dood op gesang het, baie sterk. Hulle wat siek is ook, mag die hand van die Here oor hulle is, en op wachting vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde van Teens Willem, sy die prachtige oudsoring.
0: Môre Teens,
1: lang klas jou gehoor, Teens. Mooi dag.
0: Volgende boodskap is die goeiemorgen diebares, bid asseblief vir my en my seun. Volgende boodskap is goeiemorgen Auntie Molly, oom Willie, dankie vir elke oggend so vroeg opstaan vir die woord se uitbring tot in ons huise, Auntie Molly, ek het vanoggend God nodig om my liggaam gesond te maak en ook my huis se situasies te verander. Asseblief en vernuwe. Ek vra vir gebed vir my asseblief Leona. Leona, sterkte dan, ons bid vir u. Môre wil ek my broer Duil Piet gelukwens met sy geboortedag vandag, wens om 'n geseënde dag toe van op sy broers Willie, Andries en Gert Piet en ook sy suster Sarah my. Goeiemôre Auntie Molly, oom Willie en prediker ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir almal wat geliefdes uit die dood afgestaan het, 'n geseënde dag aan almal van Marinda van Marika. Môre Marinda. Volgende boodskapie sê hierso, Môre Auntie Molly, oom Willie en prediker, dankbaar vir nog 'n dag in ons lewe, dankie pastoor vir 'n geseënde woord, God kan, want ons dien 'n God van wonders.
2: Amen.
0: Elise van Duisendorp. Môre Elise.
1: So waar Elise, hartelike goeiemôre Elise.
0: Goeiemôre Auntie Molly, oom Willie en prediker, ja, net die Here kan die wonders doen, ons moet dit net glo. Geseënde dag vir almal, MK van Pakkelsdorp.
1: Môre MK.
2: Dis MK.
0: Goeiemôre Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Môre kom, dankie. Sê vir die Here, hy het ons deur die nag deurgedra. Ons dankbaar en vertrou op die Here. Ken hom in alles. Hy sal julle lei deur die dag. Geniet julle dag van Zenobia Hyman van Willemoor.
1: Môre Zenobia.
0: Volgende boodskap sê goeiemôre aan Willie en Tannie Molly vandag vir ons voorbereiding vir ons kleinkind Amy Lee Donson. Sy gaan naar die George Hospitaal vandag. Mag ons se vader saam met haar en haar ma wees vandag. Sterkte, liefde ouma en oupa Annelies en maak Alexander van Lysna.
2: Baie
0: sterkte daar. Ja, ons dink aan julle.
2: Baie sterkte.
0: Hartelike goeiemôre geseëndes in die ateljee en luisteraars, alle eer aan Abba Vader wat sy woord confirm, God kan. Ja. Baie dankie ons luisteraars in Hubbardstown, waardeer julle opoffering. Desire. Volgende boodskapie sê, môre Tannie Molly en prediker, vanoggend wil ek net vir die Here dankie sê, baie baie dankie vir wat die Here kan doen. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Amen.
1: Oh, yes.
0: Volgende boodskapie sê hierso, goeiemôre broeder Willie, suster Molly en pastoor, dankie vir die woord. Voel sommer reg vir die dag. Mag God met julle wees. God bless. 'N mooi dagie.
2: Dankie broeder.
0: Volgende boodskapie, goeiemôre almal, baie dankie vir 'n geseënde boodskap pastor. Ek kan baie geluk sê aan ons. Ek kan baie geluk. O, sorry, goeiemôre almal, baie dankie vir 'n geseënde boodskap pastor. Ek kan. Baie geluk aan ons leier ouderling, broer Carlo Joseph van die VGK Kerk Skynskraal, ook aan suster Sophie Miller. Blessings on your new journey. God bless. Love you lots, Dorie. Môre Dorie. Baie geluk daar vir julle. Goeiemôre aan Willie, tannie Molly en pastoor. Dankie pastoor vir die kort en kragtige woord. Kan God kan. Ons moet nooit God agterlaat nie. Dit kom van Haar Pretoria van Calisdorp, Gamka Wes. En ons laaste boodskapie, sê hierso. Goeiemôre dierbares, baie dankie vir die woord, alle sterkte met die afsterwe van ouderling Benjamin Matabane, aan die Matabane en Hartig familie, spesiaal aan sy vrou, Suster Handelie, van die PPRK gemeente in Karatra. Tannie Molly, oor na
1: baie, baie sterkte, Suster Handelie, mag die Here vir u in hierdie moeilike tyd deurdra. Dan het Johanna van Wykhoek een boodskapje gesê, sy sê, goeiemôre Tannie Molly, broer Willie en pastoor, bietjie laat geslaap, maar het my padkos vir die dag gekry. Dit was goed, mooi dag vir allemaal. Kom van Johanna hier uit Parkdien, wil net amen sê, die Here is net die Here. Hy
2: amen.
1: Kan
2: in
1: veilig huis toe gaan, amen. Sê sy, dis so waar, Maria. Ek wil net vanoggend, meen Johanna, vanoggend vir Christa Arend sê, Christa, hoop het gaan goed met jou, ons weet, en jy moet onthou, die Here kan.
0: Amen.
1: Hy kan dit doen, hy kan die volbrakte werk doen. Ek dink ons gaan sommer dadelik oor broer Willie het nog 'n boodskap.
0: Ek nog 'n boodskap hê wat sê môre mamma Molly en Willie Kavoeks en die pragtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Mooi dag aan almal. Môre Kavoeks.
1: Goeiemôre Kavoeks. Goed om te weet jy's ingeskakel en hartlike goeiemôre aan Spekkies. Hartlike 'n goeiemôre. Pastoor, ons gaan dadelik oor na die algemene gebed. Moenie my dogter Desiree vergeet nie. Bid ook vir haar.
2: Desiree.
1: Ja.
2: Vader, baie dankie dat ons hierdie oggend te kan afsluit en met 'n goeie saak vanmôre om te weet, God kan. Ons verseël elke gebed vanmôre met die bloed en die wete dat God kan. Terwyl ek vanoggend hierso sit, sien ek hierdie persoon wat met hierdie puzzelstukke besig is om te bou en elke puzzelstuk het 'n naam. Op elke puzzelstuk, huwelike, waar mense in hospitale lê, finansies, hofsaake, besighede, kinders, verslawing, geweld, Here, siektes, dood, self die afsterwe van mense, is jy besig om hierdie puzzelstuk by mekaar te sit, om 'n volmaakte puzzelstuk te kan bou. Vanmôre wil ek vir jy dankie sê, dat ons vir elke ene kan bid, elke kind wat in verslawing is, Vader, dat jy die ketting sal smelt in die naam van Jesus, die toue sal aan die brand steek vandag in die naam van Jesus van verslawing, en die mag van gewoonte sal afsny en kanselleer, Vader. Ons bid vandag vir elke ouer wat betrokke is by dit, Vader, wat dit hartsverskeurend is, maar vanmôre met die boodskap te kan gaan loop, met op die borswapen vanmôre wat sê, God kan, om hierdie sake te kan ingaan en te kan weet, God kan, Here, U seën ons om 'n blessing te wees vir iemand anders, Vader. Ek bid in hierdie oomblik, dat U elkeen se trane sal afvee vandag, Here, elkeen wat in benoude oomblik is, die benoudheid sal wegvat, Here, en vir hulle te bewys, hierdie woord van vandag kan hulle mee verder gaan, en te weet, God kan, en dat het in ons gesprekke sal kom, God het dit gedoen, halleluja. En ek seën elkeen vandag, Vader, ek bid vir elkeen vandag wat siek is, elkeen wat in die huwelik is, gebroken huwelike, elkeen wat by iemand in die dood afgestaan het, Vader, elkeen wat vandag in moeilike omstandighede is, ons draai elkeen op in die naam van Jesus, en ons sê vir u, dankie vandag, o Heilige Gees, dat u uitgestuur word vandag, huise in werksplekke en in karre, en in geselskappe, koffies, thees, saam te kan drink mense, en te kan weet, u hoor ons gesprekke, want God kan, ons bid al hierdie ding, en ons sê vir u, dankie Vader, dat u dit gaan doen, en ons sê vir u, dankie daarvoor, en ons eer in Jesus naam, Amen.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Pastor Henny, welkom. Baie, baie dankie. Ek sien Lynn het nou net ingekom en sy sê, Amen, powerful prayer from the guest. Thank you so much. Baie dankie, Pastor, dat jy altyd die tyd uitkoop om te kom en die volk te kom bemoedig. Bro Willie, voor Pastor sy nommerkie, kontaknommer gee, wie kan hier morgenoggend saam met
1: ons? Tannie Molly, niemand anderste as Gerry Kutsie van geopende deure. Hy is morgenoggend saam met ons.
0: Ek sien uit om hom
1: so Gerry, ons wag vir u, né?
0: Ons wag vir u. Pastor, gee u kontaknommerkie asseblief.
2: 072-422-6781. Ek gaan het weer herhaal. 072-422-6781. Onthou, God kan.
0: Amen, God kan. Baie dankie, Pastor. Mag jy 'n wonderlike dag en week en groete daar vir juffrou Dominee by die huis. Bro Willie, baie dankie vir die pragtige musiek en ja, saam met die woord vir oggend en die druk van die knoppies. Mag die Here wonderlik seën. Lynn, jy moet 'n pragtige program hê na ons hier klaar is. So moenie die radio nou wegdry nie. Môre oggend by kuier Gerry Kutsie saam met ons van geopende deure. So dan hoor jy ons dan weer môre oggend 5:00 as die Here nog nie gekom het nie. En dan groet ons nou vir u hier uit die George Atelier. Maranatha, dat Jesus kom definitief.
2: Amen.

Die sou skakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoof trek in Afrikaans, met Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, twee verdagtes sal vandag in die George Landershof verskyn na die dood van 'n 22-jarige man sonoggend buite 'n Kitskos restaurant in Courtney Straat in George. Die Ruyterbos kliniek in Mosselbaai is gister amptelik geopen. Dit is 'n belangrike stap om noodsaaklike gesondheidsorgdienste nader aan die gemeenskap te bring. Die hoof van die departement van water en sanitasie in die Weskaap, Tom Bizanele Bilama Piriwa, het 'n beroep op waterverbruikers gedoen om voort te gaan om water verantwoordelik te gebruik en onnodige vermorsing te vermy. Die taakspan teen ekonomiese misdaad het in samenwerking met die polisieeringsspan vir vervaste en onwettige goedere maandag tydens 'n operasie in G-afdeling Khayelitsha op 778 Mandrax tablette beslag gelê. En die Nasionale Verbruikerskommissie sê Suzuki Auto Suid-Afrika Motors roep sekere Suzuki Grand Vitara voertuie wat sedert Mei 2025 landwyd by Suzuki handelaars te koop aangebied is. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Little alliteration there, Linny. Right. So anybody having a birthday today, all of us here at the Eden FM family, we want to wish you the greatest day. Have an amazing day. Eat cake for breakfast, lunch, supper. Get everybody to wait on you. You know, all that good stuff. It is your day. Celebrate. Make it a birthday week, baby. Let's go to some ads.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, met Morne Pietersen, goeiemôre. Twee verdagtes sal vandag in die George Landershof verskyn na die dood van 'n 22-jarige man sondagoggend buite 'n kitskosrestaurant in Courtney Street in George. Voorlopige inligting dui daarop dat die oorledene omstreeks 2:25 in 'n rusie met 'n groep mans betrokke was. Die oorledene het na bewering tydens die aanval 'n steekwond aan die bors opgedoen. Hy is na die hospitaal vervoer waar hy later doodverklaar is. 'n 21-jarige slagoffer het ook tydens die voorval 'n kopbesering opgedoen. 'n Polisieondersoek na die aanval het tot die inhegtenisneming van die verdagtes gelei. Die Ryter Boskliniek in Mossebaai is gesluk amptelik geopen. Dis 'n belangrike stap om noodsaaklike gesondheidsorgdienste nader aan die gemeenskap te bring. Die Weskaapse LER vir Gesondheid en Welstand, Mirail Wenger, sê die kliniek weerspeel die waarde van praktiese vennootskappe om toegang tot sorg uit te brei. Die kliniek sal elke dinsdag en donderdag van 9 tot 3 in werking wees. 'n Kliniese verpleegkundige en 'n personeelverpleegkundige sal dienste aan pasiënte lewer. Wenger sê hulle wil gesondheidsorg skep wat toeganklik en betroubaar is en naby die huis geleë is. Sy sê die kliniek sal die plaaslike gesondheidsplatform versterk en dit vir inwoners makliker maak om toegang tot gesondheidsorgdienste te verkry.
1: We want to create healthcare in the Western Cape that is accessible, reliable and close to home. Through this partnership, the Western Cape Department of Health and Wellness will be able to serve the people of Rateboss with essential healthcare services in a purpose-built facility. This is what can be achieved when different partners bring their respective strengths together in service of a community. We are grateful to the Department of Mineral and Petroleum Resources, Transand and the Municipality of Mossel Bay for helping to make this facility possible.
0: Die hoof van die departement van water en sanitasie in die Weskaap, Ntombezanele Bila Mopariva, het 'n beroep op waterverbruikers gedoen om voort te gaan om water verantwoordelik te gebruik en onnodige vermorsing te vermy. Die departement sê het hierdie week wisselende neigings in die vlakke van opgaardamme reg oor die provinsie opgemerk. Sommige groot stelsels het geringe stygings getoon, terwyl ander dalings ervaar het in vergelyking met die vorige week. Die departement het alle burgers aangemoedig om voort te gaan om water spaarsamig te gebruik, selfs waar damvlakke stabiel lyk, aangesien verantwoordelike waterverbruik 'n sleutelpilaar bly om 'n volhoubare watervoorsiening te verseker. Die taakspan teen ekonomiese misdaad het in samewerking met die polisieeringsspan vir vervalste en onwettige goedere maandag tydens 'n operasie in G-afdeling Khayelitsha op 778 Mandrax-tablette beslag gelê. Die lede het opgetree na aanleiding van inligting oor vermoedelike dwelmaktiwiteit by 'n huis in die gebied. Hulle het omstreeks 7 voormiddag by die adres aangekom en 'n 39-jarige vrou daar aangetref. Tydens die deursoeking van die perseel het hulle beslag gelê op dwelms met 'n geskatte straatwaarde van R45,000. Die verdagte is daarna vir die besit van dwelms in hegtenis geneem. Sy sal binnekort in die Khayelitsha Landdroshof verskyn. Tenslotte, die Nasionale Verbruikerskommissie sê Suzuki Auto South Africa Motors roep sekere Suzuki Grand Vitara voertuie wat sedert Mei 2025 landwyd by Suzuki handelaars te koop aangebied is. Die roeping raak 543 voertuie. Volgens die vervaardiger is dit moontlik dat die waarskuwingslig vir lae brandstofvlakke nie sal brand soos wat die brandstofvlak daal nie. Bestuurders word dus moontlik nie gewaarsku dat die brandstofvlak laag is nie. Dit kan daartoe lei dat die voertuig sonder brandstof gaan staan, die engines gaan staan en die voertuig nie weer kan begin nie. Verbruikers wat die betrokke voertuie besit, word aangemoedig om hulle voertuie vir inspeksie na die naaste gematigde Suzuki-handelaar te neem. Dis een van die nuus gesorg en aangebied deur die 1 FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir 1 FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Jy volg die weervoorspelling vir die Wesnoord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 29ste dag van September in 2026. Mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Dit sit in die Kleinskaroo gebied, Oudtshoorn en Rus en Duisendorp, minimum 9, maksimum 24 grade Celsius. Die kusgebiede, George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sechuur, Plettenberg, Baai, 12 en 19. Die Hessequa, Albertina, Rubisdal, Heidelberg, 11, 22. Kandeland, Kalisdorp, Eddie Smit, Zoar, 9, 23. Sonendam 11, 22 en Uniondale 7 en 19. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Rock Bookie, the Afrikaans version of Achy Breaky Heart. No, I'm just joking. It's not really. But anyway, up next we have John Plaikies with your daily sports report.
1: Hier is ingeskakel op Eden FM, East in the Paradise. For Eden FM Sport is ek, John Plaikies. Hartelijk, hartelijk welkom. Geskiedenis is maandag aan my King Noordwes gemaakt door die netbals van die Universiteit van Johannesburg sy eerste Waasdiebeker titel gewen het. Mzomizo, soos die Universiteit van Johannesburg se span bekend staan, en die Arne van die Noordwes Universiteit in die eindstryd met 56-44 geklop. In cricket het Amir Nokee Snelburg van die Proteas homself bevind in die voorlopige groep vir die komende toetsreeks teen Australië. Die eerste van drie toetse teen die Aussies begin op 9 Oktober in Durban. In boks het 'n superfix Ricardo Malagica Sondag vir 12 rondes sy fokus behou in die WBA se junior kapokgewig titelgeveg toe hy sy teenstander Tomoyo Siboy in 'n goeie geveg in die Toyota Arena in Tokio met punte verslaan het. In hierdie kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Les Kies, afritter van die Wallabies, het sy span se kalmte toe hulle op 'n call met 11 spelers op die veld gehad het, geloof. Na Sondag se oorwinning van 42-38 oor die Springbokke in Perth. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Carl Care Tweesversorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing? George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
4: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
5: Oudtshoorn het soveel om te ontdek en nou is dit alles op een plek. Met die Trots Oudtshoorn app kan jy plaaslike besighede ontdek, weeklikse advertensies en spesiale aanbiedinge besigtig, geleenthede vind en die jongste vakatures dophou. Ontvang belangrike kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Eden FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir Trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co. .za. Plaaslike besighede kan gratis vir standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongeluk. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Gee my 'n stukkie van jou hart. Tyd so 18 minute na 9. Hartlik goeiemôre en welkom. My naam is Julien. Ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag by die Kontry program natuurlik. Baie dankie aan die Carpe Diem span wie vanoggend tussen 5 en 6 saam met ons gekuier het. En tussen 6 en 9 was dit Lynn Kloete. Ja, toe vandag, een popvol program, soos gewoonlik op een dinsdag, 9:30, bring ek vir u die nuus hoofstukke in Afrikaans, ons bring vir u die jongste nuus. Dis 9:30, nee. 9:40, dan gesels ek met JJ, en ons hanteer vandag vragies wat die luisteraars vir ons stuur, omtrent hare stories. So, ek kan nog steeds, as jy 'n vraag het vir JJ, in enige opsig, kan jy stuur na die radio so WhatsApp-lyn toe. 10:00 het ons daai volledige bulletin in Afrikaans met weer, 9:45 jou sportverslag. En 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 gesels ek met die span van Kenya, wat die naweek deel uitmaak van die Love Outsourcing Festival, wat plaas vind tussen 1 en 4 Oktober in Oudtshoorn by die sportgronde, soos gesels met Kobamba. Is een van die groepe wat gaan optree daar by die fees. So ek gaan bietjie gesels saam met hulle oor hulle betrokkenheid daar by die fees. 11:00 het ons die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11 die luisteraars keuse. 11:30 headlines in Isikosa en net daarna luister ons na die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur vir my 'n WhatsApp na 060-505-2693.
1: Catch me if you can. Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Jy luister na 1 FM, tyd presies 9:30. Jy volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die soektog na die vermiste boer Saag Jonker duur vandag Dinsdag 29 September vir 'n derde dag voort. Na jare se wag sal die departement van binnelandse sake kantoor na verwagting in Riversdal open wat noodsaaklike dienste nade aan inwoners van die Hessequa munisipaliteit sal bring. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit sal Oktober se mobiliteitsmaand op 1 Oktober 2026 met sy eerste opendag by die Vanguard Shared Services Center in Athlone afskop. 3 vermeende kontant in transito rowers is doodgeskiet en nog 1 is in hegtenis geneem na 'n skietery met die polisie maandag op die R80 hoofweg in Tshwane. Die vermeende onderwêreld figuur Woozie Musiket Matlala sal na verwagting Dinsdag of vandag weer in die hof verskyn waar hy by sy 13 medebeskuldigdes in die R22 of 228 miljoen Suid-Afrikaanse polisiediens tendersaak sal aansluit. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Access is an authorized service provider and SSP. Initiation.
1: Daar sê hy, daar kom terug, luisteraars. Ek weet nou nie, ek het nou somehow vir JJ verloor, daar by lijn, maar ek gaan nou weer probeer om vir hom in die hande te kry. So, net na hierdie stukkie muziek, dan gaan ek saam met JJ gesels.

0: Dis sy ook 'n shame was daai liedjie se naam. Kom ek eraal gou net vanaf weer vandag se topik. JJ is besig om te bestee, maar ek en hy gaan nou-nou gesels. Hy is op pad na die salon toe. So sodra hy by die salon is wat binne die volgende 2-3 minute sal wees, dan gesels ek en JJ. Wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit wat jou net mooi niks geld kos nie? 060-505-2693 en jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831 en dan is ek op soek na Jolene Aris. Jolene, as jy met my kan contact maak, of Jacqueline, haar collega, ek hoor graag van julle.
1: Ja, goeiemorgen Jolene, goeiemorgen alle Eden FM luisteraars. Ek is die woonpapai by die Rosemoor Teen Centrum. Die groen dakkie soos ons dit ken. Ek wil net een en elkeen bedank dat ons Sondag ons gedenkdiens saam met ons gevier het. Ek wil net baie dankie sê vir hul opkomst. Eerskomende Sondag die 4de het ons weer 'n sangmiddag, die Rosemoor Teen Centrum se sangmiddag. Ons het 'n paar kerke kore uitgenooi om die dag saam met ons te kom vermaak. Elkeen se teenwoordigheid sal baie waardeer word. Ja, kom ons wys vir ons mense buite, dat ons omgee vir ons bejaarde mense, nee. Ja, nee, ons sien mekaar Sondag middag om 2:00, by die sangmiddag, hier by die Rosemoor Teen Centrum. Die groen dakkie soos ons dit almal ken. Kom hoor hoe sing die Rosemoor Teen Centrum se koor. Kyk hier die bejaardes kan vir jou Engels sing. Dit lyk ons as Engelse mense. Kom luister maar self. Baie dankie. Goeiemôre my maatjies hier by die sentrum.

0: Nou ja, welkom terug. Tyd presies kwart voor 10, ek het vir jy gesê. Ek is self binnen die volgende 5 minute saam JJ. Ek het nou vir JJ op die lijn. Hartelijk goeiemorgen en welkom JJ. Morgen
1: JJ, morgen luisteraars, hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed, dankie en self.
1: Ons kan nie klaar nie.
0: JJ, jy sê jy het een hele paar vraag gekry.
1: Ek het een paar vraag gekry van die luisteraars.
0: Okay.
1: Ek kan so deur so paar van hulle gaan. Mm. Okay, so die algemeenste vraag wat ek gekry het is, hoe gereeld moet ek my hare was?
0: Mm.
1: Okay, so dit is baie belangrik. Want onthou, dit hang af van jou kopvel, van jou haartype, van hoe olierig jou hare is, enzovoort, enzovoort. Die meeste mense was hulle hare tussen 2 en 3 keer een week. Okay, so dit is voldoende. Maar vir iemand met krulhare, moet hulle net kyk, hulle moet hulle hare minder gereeld was. Want ou krulhare is baie porous. So dit is baie harder haar as iemand wat byvoorbeeld regheid haar het. So die algemene antwoord daarop is 2 tot 3 keer 'n week, nie meer as 3 keer. Want onthou, as jy dit meer as 3 keer doen, dan oorstimuleer jy jou kopvel. En dan stel jy jou olies vry en dan raak jy hare olierig.
0: Maar sê, kan ek...
1: Okay, dan,
0: Kan ek een vraagje vraag, waar die dier gekom het, 5-7 minute gelede, vir jou specifiek? Hy is een vraag vir JJ. Ek wil weet, hoekom gooi my haare as dit nat is? Bijvoorbeeld, ek sit gel aan, maar as dit droog is, met die heefvoet aan, dan breek dit af. Is daar miskien iets wat ek kan gebruik, wat nie te duur is nie, sê die persoon?
1: Jolien, dit is gewoonlik baie moeilik as ek nie die kliënt sien nie. Want daar is baie goed wat kan veroorsaak dat jou hare afbreek. Dit kan byvoorbeeld te styf vastgemaak word. Die gel, onthou die gel is een build-up. En sodra die build-up nie, as jy nie die build-up op jou hare skoonmaak nie, gaan jou hare swak raak en hy gaan breek. So hulle moet maar kyk, as jy baie gel of soeit gebruik, moet jy een clarifying shampoo gebruik op jou haare, want anders gaan die build-up gaan jou haare alles swakker maak en alles swakker maak en alles swakker maak en jou haare gaan breek op die stadium. Dit kom ek altijd vir die gulte, want baie van die meisjes is lief om hulle haare met gel so stijf in hulle kopvelle vast te kam. As jy dit doen en jy was jou haare, kry nie veel clarifying shampoo, want onthou die gel en goed gaan sit op jou haare vast, dit gaan lee op jou kopvel. En baie keer is nie, jy dink jy het al die gel uitgewas, dan het jy nie raar as jy met jy haare nat, maar kan jy nog steeds taai. So, die belangrikste is, kyk net eers na jou shampoo. Shampoo is baie belangrik. So, as kyk na een clarifying shampoo, dit gaan dit behoort te help. As jy haare dan nog steeds daarna afbreek, moet jy maar dan een draai maak by, op by my, op by jou haarkapper, en net vir hulle praat, hulle kyk na jou haare, want dan is daar iets fout.
0: Oké, okay. En dan het ek ook nog een vraagje van iemand wat wil hê, jy moet bykie gesels oor die medicinals, die kit, of dit los te koop is by Bleach My Blonde.
1: Oké, okay. So medicinals kan jy loskoop, jy kan die shampoo en die conditioner kan jy loskoop, jy kan die treatment ook loskoop, maar dit is baie duur as jy dit loskoop. So ek beveel altyd aan, koop jy die pakket, dit is goedkoper. As jy kyk na die shampoo, dit is 250 ml botteltjie, daar shampoo kost jy amper R700, waar een pakket kost jy R1600, dan jy altyd die producte, verstaan? So dit maak net meer sin, tensy jy dit in liters vol koop, waaran baie meer wat duurder is, maar wat jy dan langer gaan hou.
0: Okay.
1: So as die kliënt dit sou wou koop, en sy wat dit in liters koop, kan sy my kontak, dan ek is net nie nou 100% seker wat die liter is, en onthou ook ek het weet wat is specifieke shampoo, want onthou elke pakket is aan een shampoo. So ek gaan nie kyk na die
0: haare. Het kom ons aan verskillende kleere uit, nee, en verskillende type haare.
1: Ja, so jou rooi kiet het specifieke shampoo, jou rooi kiet is bijvoorbeeld vir droog kopvel, verstaan, so ek moet weet, met die medicinals moet jy weet wat is die probleem met die, is dit met die kopvel, is dit met die haare, is dit haargroei, is haar verlies, daai tipe goed is. Excuse. So dit is baie moeilik om net te sê, okay, jy kan een shampoo koop, verstaan, want elke pakket het een specifieke doel,
0: yes.
1: So elke shampoo het een specifieke doel. So, mens moet eerst bepaal wat die doel van die shampoo is en die hoekom sy die shampoo wil koop, en dan kan mens dit van daar af. Maar ja, jy kan dit apart koop.
0: Goed. Jy kan voortgaan met jou vraag wat jy ontvang het.
1: Ok, so my volgende vraag wat ek gekry het is, hoekom breek my hare so maklik? Ok. Hare breek maklik volgens die vir die volgende rede. Ok, jou hare is baie droog, jy gebruik te veel hitte op jou hare, jy blyk of met ander jy bleach of kleer jou hare te gereeld. So onthou, enige chemiese proses wat jy doen, maak jou hare swakker. So wat vooral met bleach en een perm kan hare baie vinnig breek en dit is baie belangrik en ek wil asseblief hierdie mens moet baie baie mooi luister nou. As jy jou hare gehighlight het, moenie jou hare perm nie. Jou hare gaan breek. Jou hare gaan dus candy plaas raak, hy gaan sag raak en hy gaan breek. So besluit eerder, want perms is die ding wat baie groot comeback nou maak. Mm-hmm. Besluit eerder vooraf, wil jy hare highlight of wil jy eerder perm? Maar moenie die twee saam doen. Okay. Ek beveel my kliënte aan om het gladjie saam te doen, jy kan, maar as jy byvoorbeeld sê jou hare wil perm en highlight, perm eers jou hare en dan highlight jy dit. Maar geef het tenminste 2 na 3 weke risk aan en behandel jou hare baie goed daarna. Ok, so dan, die volgende vraag was, kan kleer my hare beskadig? Dit hang van die toestand van jou hare. As jou hare baie swak of bros is, kan dit, is dit gewoonlik nie een goeie ding om jou hare te kleer nie. Maar ja, jy kan het nog steeds kleer, maar maak seker dat jy die regte product gebruik daarna en voor die tyd. So, before en after care op haarkleer is baie, baie belangrik. Dan, een vraag wat ek verskrikkelijk wil net, ek weet, mense wil net vir ons luister as ons het hulle sê, hoe gereeld moet ek my punte sny? Elke 6 tot 8 weke. Onthou, allemaal sê, oh nee, ek wil nie my punte sny, want my haare gaan nie groei nie, my haare gaan nie groei nie. Onthou jou haare groei, daai punte kry al die damage van die op jou punte. So met ander woorde, en ek het dit nou een rikkie teruggeval gehad van die meisie, wat glad my haare vir amper 3 jaar nie gesny het nie. En haare was lang volgens haar, maar daai punte was so droog en so gebreek, dat ek dit moes afsny, toe voel ek wat haare weer kort is. So dit is baie belangrik, elke 6 tot 8 weke, sny net jou punte, net 'n centimeter, dis al. Jy gaan sien of jou haare gaan vinniger begin groei, jou haare gaan gesonder lyk, want onthou dat jou haare breek op jou punte, so jy gaan sien dat keer as iemand se haare lang is, en die punte is nie gelyk, en dan lyk het soos ek neem het redstyl, dit lyk soos ek stikkie wat so hang. Daai goed is gebreek, dit is dood, dit moet afkom, dit is die deel van jou lengte nie, dit is dooie haare daai. So dit is baie belangrik om jou haare gereeld te sny. En dit al jou haare gesond en dit, jou haare lyk net mooi.
0: Dan sê JJ, ons het nog tyd vir een vraag he.
1: Ok, so die laaste vraagie wat ek natuurlijk wil ook na kyk, is hoe beskerm ek my haare teen hitte? Gebruik altyd een goeie heat protector. Dit is baie belangrik. Voordat jy jou haare droog blaas, krul of flat iron, sit eers een heat protector op. En hier is my tip nou. As jy donker haare het, kan jou flat iron gaan tot en met 230 grade. As jy blonde haare het, niks hoër as 180 grade nie. So, daar is twee redes daarvoor. Eerstens, hitte maak blonde haare geel. So, sodra jou flat iron te warm is, raak jou haare geel. En hy brand jou haare. So, dit is baie belangrik. Kyk daarna. As jou flat iron kan stel, maak seker. Blonde haare, niks hoër as 180 grade nie. Donker haare, niks hoër as 230 nie. Asseblief, dit is baie belangrik.
0: Ok, luisteraars, daar het jy dit, as jy dit nog gemis het, of al die figures in die grade, kan jy net weer vir my of vir JJ boodskap stuur, ons gaan met liefde herhaal. JJ, vertel vir die luisteraars, waar kan hulle vir jou in die hande kry?
1: Ok, hulle kan vir my kry by 3 Wellington Straat, Boedorp en George, dit is Bleach Me Plant Hair Studio, en kom maak gerust draai, ons het regtig nou een hele paar nieuwe services by, onder andere spuitein, ek ons het extensions ook nou in die salon, so as jy extensions wil doen, ons kan dit ook vir jou doen, en dan kan my kontak by 071-558-9290.
0: Ok, goed, en jy het een vraagje vandag vir ons?
1: My vraag vandag is, wat is die hitte setting vir blonde hare en hoekom?
0: Alright, jy vreselik baie dankie, sterkte vir die rest van die dag en week, ons maak volgende week, selfde tyd, selfde plek, weer so.
1: Baie dankie Darlene, sien jou een lekker week.
0: Ja, ja sy mooi, maar bly goed gaan. Dit was JJ Venter geweest waarmee ek gesels het, en hy het so vragies, paar vragies gehad, wat hy hanteer het, wat van luisteraars afgekom het. Ons gaan breekvat vertensie, net daarna, die nuus om 10.
2: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Oom Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die Volksnuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Die soektocht na die vermiste boersaag Jonker, die vandag voort vir 'n derde dag. 12 duikers van die SAPD en Oudtshoorn-Baanweg sal in 2 spanne die Olifantrivier deursoek, terwyl hommeltuie weer vanuit die lug gebruik word. Jonker het Sondag net voor 1 met sy Toyota Land Cruiser by 'n laagwaterbrug in die sterk vloeiende rivier beland. Maandag is die rivier deur die duikers en plaaslike inwoners met 'n kanoe en vissonar ondersoek. Die voertuig is steeds nie gevind nie. Na jare se wag sal 'n departement van binnelandse sake kantoor na verwagting in Riversdal open, wat noodsaaklike dienste nader aan inwoners van Issaquah munisipaliteit sal bring. Die nuwe kantoor sal na verwagting toegang tot die dienste verbeter vir mense wat tans na ander dorpe moet reis om binnelandse sake dienste te gebruik. Die openingsdatum en spesifieke dienste wat aangebied sal word is nog nie bevestig nie. Die ontwikkeling volg op jarelange versoeke van inwoners vir beter toegang tot staatsdienste in die gebied. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sal Oktober se mobiliteitsmaand op 1 Oktober 2026 met sy eerste opendag by die Vanguard Shared Service Center in Athlone afskop. Inwoners sal toegang hê tot gratis dienste, insluitend voertuig veiligheidskontroles, hulp met openbare vervoerpermitte, gesondheids- en oogtoetse, asook inligting oor bestuurders en motorvoertuiglisensies. Die geleentheid sal ook padveiligheidsdemonstrasies, elektriese voertuie, fietsonderhoud en loopbaaninligting insluit. 'N Verkeerskadetparade sal die begin van die maand en die 70ste herdenking van provinsiale verkeer in die Weskaap aandui. 3 vermeende kontant in transitierowers is doodgeskiet en nog 1 is in hegtenis geneem na 'n skietery met die polisie maandag op die R80-hoofweg in Tshwane. 'N Veelsidige span wat op intelligensie inligting oor 'n beplande rooftog opgetree het, het probeer om 'n wit Hyundai H1 voor te keer. Die polisie sê die insittendes het losgebaan waarna die polisie teruggeskiet het. 'N AK-47 geweer en 'n 9mm pistool is in die voertuig gevind. 'N Vierde verdagte is in 'n Toyota Avanza in hegtenis geneem en daar is nog 'n 9mm pistool in sy besit gevind. Die vuurwapen sal aan ballistiese toetse onderwerp word om vas te stel of dit met ander misdade verbind kan word. Die vermeende onderwêreldfiguur Wusi Wusi Cat Matlala sal na verwagting vandag weer in die hof verskyn, waar hy by sy 13 medebeskuldigdes in die 228 miljoen rand Suid-Afrikaanse polisiediens tendersaak sal aansluit. Die saak hou verband met die beweringe oor die toekenning en hantering van SAPD kontrakte ter waarde van 228 miljoen rand. Matlala en die ander beskuldigdes is deel van die voortgesette hofverrigtinge terwyl die saak deur die howe beweeg. Die jongste hofverskyning vorm deel van die voortgesette regsproses en die beweringe moet nog deur die hof getoets en beslis word. Laastens, die finansiële aanwysers. 'N rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.43 verhandel, die euro teen R18.68 en die Britse pond teen R21.76. Goud verkoop teen $4,135 en 45 sent per fyn ons. Brent olie staan op $106.90 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $81,857.19. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, die 29ste September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Durrust en Dysselsdorp, 9:24 sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 12:19. Essequibo, Bethina, Riversdale en Heidelberg, 11:22. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouhard, 9:23. En Swellendam, 11:22. Uniondale, 7:19. Hierdie weervoorspelling is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFM nuus is ek Julien Makier.

0: Dit was die klanke van Juanita Du Plessis met 'n liedjie getiteld en dis dieselfde woorde wat ek so 'n paar maande gelede vir iemand gesê het. Bring jou hart, bring jou lewe na die Klein Karoo. Tyd het aan beweeg na so 20 minute voor die uur van 11. En ons sê baie dankie ook aan DJ Sebastian wie vir ons die headlines gelees het. 11 uur is hy terug in die ateljee met die volledige bulletin in Engels met weer. Eden FM, goeiemôre. Oh ja, ek kan weer probeer, 044-884-0831. Kom ons begin lees aan 'n paar boodskapies.
1: Hi, goeiemôre Sebastian, luisteraars. Ek wil net 'n versoek stuur nie. Christine Jong is op soek na haar suster Kathleen Hoorn. Kathleen Hoorn moet asseblief dringend vir Christine Jong kontak haar suster, wat in pak ding bly. Enige een wat vir Kathleen ken daar in Brak, wat nou vir oggend hoor, of sy nie asseblief haar suster moet kontak hê. Dankie, bye.
2: Môre Julie, ek wil net die jongman daar aan die kant die rivier en nooit gedag. Baie geluk wens op sy verjaarsdag. Tassie, Pokpas, baie geluk op jou verjaarsdag, goedheid en guns op jou leven, goeie gezondheid, en geef jou psalm 23, en neem jou dag lekker geniet daar aan de kant die water. En neem een lekker verjaardag, Tassie, en dat komt met liefde van jou auntie Ma. Dankie, jullie.
3: Goeiemôre Julien, ingeskakel by die huis en ek luister lekker vir jou. Dankie vir die lekker musiek. Jy moet 'n mooi dag hê daar in die ateljee en groete vir al die maatjies. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag vir almal. My mistakes are no worse than yours. Just be

0: Woman, dankie vir Dolly Parton.
1: Goeiemôre Jolien. En dankie vir die voorprogramme vir jou. Jou program is altyd piek, I love it. Ek wil net sê, my innige meegevoel vir my, niggie op vlakke plaas, Anna Marie, ons noem haar soms hier, ook vir Ingrid Lou, en Swegelaasterraad, en Kusemina Newman se twee klein kinders, papabies, meneer Jengan van hulle almal, sterk dan almal, wat nog moet voor oopgraf te gaan staan, vir al my familie, jou familie, my familie, amalse familie, my bieren almal, my Eden maatjes, mooie net, liefdevolle dag.

0: klompelieddekela en antipoppie.
1: Daar sê baie dankie antipoppie, altyd lekker om van u te hoor en jammer om te hoor van die verlies van die afgestorwenes, baie sterkte daar aan die breë familie en ja, mooi dag van antipoppie ook, nee. Wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit wat jou net mooi niks geld kos nie? Ek herhaal. Wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit wat jou net mooi niks geld kos nie? Eden FM, goeiemorgen. Goed, dank je self. Ja, ik kan so maak hoor. Ik kan nou nie so lekker hoor, maar jy mag maar jy versoek deurgee. Baie dankie vir u boodskapies. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 16 minute na 11 en ons sê dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die nuus gelees het om 11 met 'n volledige weer voorspelling. Ons gaan onmiddellik begin met die res van die boodskapies. Middag, Julien Reinier Helene, baie geluk aan Annalie Singwan 21 or 21 not out, Renee Boysen en Victoria Hendricks. God seën met julle nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag, klompie liefde van die Hendricks en Rode familie Moa. Kom ons luister gou wat sê Dalsie daar van Mossel Bay.
1: Goeiemôre Julien, goeiemôre al my Eden maatjies. 'N Mooi en geseënde dag aan een en elke een. Julien, ek wil vanoggend vir my suster Lorraine Pieters sê baie baie geluk met jou verjaarsdag, suster. En mag die Here se sien altyd op jou lewe rus. En mag hy jou altyd behoed en bewaar en beskerm waar jy ook al gaan, by jou werk en waar jy ook al is. En mag jy die dag geniet. En dan wil ek aan al my familie en vriende 'n mooi en geseënde dag toewens. Wees lief vir mekaar en dat ons bid vir mekaar en dat ons mekaar in liefde dra. Mooi en geseënde dag, Julien. Lief vir jou. Dit kom by Ludie van Dalsie.
2: Hartlike goeiemôre Julien. Welkom in ons gewone. Maar Julien, jy is begroet jou familie, jy is begroet al die maatjes, jy is ook aan begroet van A tot Z. Maar vir jaren, nie wil ek sê, denk ek, baie geluk, Julien. En ek staan lekker aan en luister aan jou program. En dan begroet ek self even Regina Keringkroos, Dani Kaap, jou dochter Clarice, Lau. Hulle moet het lekker geniet, Dani Kaap en Chad ook. Ek kom met baie liefde van Teens Willem, sê prachtige oudsoring.
0: Daar sê hy, dankie Teens, altyd lekker om van jou te hoor, dan sê hy ook, dan begroet hy Katrina van Volmut, en dan die ma ook liefde vir hulle, so sê Teens Willemse neem. En good morning Jojo, from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. Daar sê hy, ons gaan vandag breekvaart vir Tensie, rotstukkie musiek, gaan my tong, slip of the tongue. Nou weet ek die wijn wil die tong slip nie, want as hy nou slip iwers heen, dan gaan ek maar so nie verder kan praat of communikeer met die luisteraars nie. So ek moet maar nou probeer om stadig te praat. So ja, kom ons breek gauw vannacht vir die ad, en so 1, 2, 3, en dan gaan ons musiekie luister, en net daarna dan lees ek die rest van die boodskappe.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koelebox, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus

0: plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnell, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag sal 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
3: Daar sê, dit was die gemeenskapsdagboek waarna ons geluister het. Hy het aanbeweeg na so 13 minute voor 12. Boere Jeline, ek en my vrou is ingeskakel. Dankie vir jou pypogam. Donovan van Asla in Mosselbaai. Nou ja, mooi dag vir julle. Natuurlik in die geselskap van Eden FM. Ons gaan nou vir 'n stukkie musiek breek. Kom ons kyk gul. Ja. Musiek en net daarna, dan gaan ons vir advertensiebreek.

0: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Goeiemôre, Jolene. Ek is Elisabeth Osso van Heidelberg. Baie dankie vir die lieflike musiek en jou program. Maar ek wil net vanoggend net vir Eva om net vir twee special ladies geluk te sê op hulle verjaarsdag. Is Myrtle Osso en Francis Geldenhuis. Hulle moet hulle dag... Gelde Blom, sorry. Hulle moet hulle dagie geniet. En maar die Heere se sien altyd op hulle ris. Dan wil ek ook net vraag dat jy net vir vader en Colleen en vir Cynthia Roberts en Colleen Drury, vader Frederiks, moet die Heere se dankie vir hulle veilige aankomst in Durban. En ook vir my familie en my vriend. Geseende dag en ook vir julle. God seën. Bye.
3: Ja, dis my story vir vandag. Ek moet uit hierso. DJ Sebastian is volgende aan die beurt met die Midday Connection. Na die 12 uur nies, dan vat hy oor. Sê van my kant af, tot môre. Mooi bly.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Eden Bet is going crazy again. Top quality is cut to the bone.
3: Like our brand new Drum Sit Beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds. Quality made affordable.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
6: Car Service City.
7: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
8: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
9: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
2: Ke wena zintoni ez Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
3: Hey, ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Ayisifumaneka ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Usikhethele zakho iMotown bundles.
2: Ya, yabona le Yiyo, i-chat ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.

0: gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat. Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarbij 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop op hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samenwerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Chester, waar draai julle? Chester!
1: Amper daar, meneer. Ek is om die draai.
0: Wat bedoel jy ek? Waar is Jano?
1: Ek sal verduidelik as ek daar is. Oor...
0: Wilma! Ek sal nie verbaas wees as die man nie kan ontslaap nie. Wilma!
2: Ja, meneer.
0: Het jy al vir Jano gesien?
2: Nee, meneer.
0: Wie was veronderstel om die asblikke leeg te maak? Die goed lok vlieë, man.
2: Gerald het nie opgedaag nie, meneer. Ek is alleen. Ek sal dit doen sodra ek kans kry.
0: Wagtig. As ek my rug draai, val die plek uit mekaar uit. Het iemand hom al probeer bel?
2: Ja, meneer, maar sy foon lei net.
0: Ek het hom nou genoeg kanse gegee. As jy weet van iemand wat kan oorvat by hom, sê hy moet my bel. So kan dit nie aangaan nie.
2: Goed so, meneer.
0: En hoekom is die stoelen nog op die tafels?
2: Ek is besig om die koffiemachine skoon te maak. Ek sal dit
0: afhaal. Roer jou, die eerste kliënt is amper hier.
3: Môre, môre. Hoe klink dit, meneer, dat my nie verkeerde voet uit die kooi geklim?
0: Hoekom het jy nie vir my gesê, Gerald het nie weer opgedaag nie?
3: Ek het omtrent bel my antwoord nie, maar ek het 'n temp in sy plek gekry en hy is op pad.
0: Hoekom is jy alleen? Waar is die verlore seun? Moenie vir my sê, Sleeping Beauty slaap nog nie.
3: Ongelukkig het hy verslaap, meneer. Hy sê, hy gaan ons by die stoor kry.
0: Hy is skaars hier. En hy maak al klaar soos hy wil.
3: Hy sê, sy wekker het nie afgegaan nie, maar hy sal gauw maak. Ons kan so lang gaan. Hoekom moet ons by die stoor meet?
0: Ek het baie om te doen. En as Jano sy kant wil bring, moet hy dit nou bring.
3: Maar die stoor van alle plekke.
0: Wel, hy moet iewers begin. Die kastige gapjaar van hom is nou... verby.
3: Oh, hy sê dat het hom goed...
0: Iets laat val oor wat sy plan vir volgende jaar is.
3: Ah, nee, meneer, maar hy sê hy geniet het saam met die concertmense.
0: Dis waarvoor ek bang was. Jy weet, daardie mense het nie 'n lewe nie. Hulle hele lewe draai om acting.
3: Ah, ek dink ek het al die een ou op TV gesien. Hy is famous.
0: En hy sal seker, soos die ander van hulle, arm doodgaan.
3: Ja, soos ek verstaan, maak Jano net goed vir hulle reg. Hy ek nie saam nie.
0: En dis hoekom ons stoor toe gaan. Hy kan goed hier op die oord ook reg maak. En die stoor is 'n goeie plek om te begin.
3: Haai meneer, ek weet jy try goed doen vir hom, maar wees versigtig. Het lyk regtig of hy verander het. Jy wil nie hy moet terugval in sy ou habits nie.
4: Goeiemôre.
0: Sien jy wat ek bedoel, Chester? Hy sal my nie sy pa noem nie. Hy kies steeds om die onderwerp te groet.
3: Gee hom kans. Tyd sal leer, meneer.
0: Ek het gedink hy sou op sy toer tyd gehad het om oor al die goed te dink. As jy my vra, mors hy nou net almal se tyd.
3: Hy is nog jonk. Dit kan nie maklik vir hom wees nie, met alles wat tussen julle twee gebeur het. Meneer het hom lank afgeskryf. Sulke goed vat tyd om reg te maak.
0: Is dit nou die tyd om hier aan te kom? Ons is amper al klaar.
4: Jammer ek's laat. Ek het nie my wekker gehoor.
3: Hy speel met jou, Jano. Ons het ook maar nou net hier aangekom.
0: Sal ons begin? Sluit vir ons oop, Chester.
3: Goed so, meneer.
4: Ek weet nog nie mooi hoekom ons hier is nie.
0: Jano, dis goed om jou terug te hê. Hier is baie werk. Die paadjie tussen die kroeg en die theater het lig nodig in die aande. Die mense kla, hulle kan nie sien nie. Ook die ander paadjies na die kamers en swembad toe. Almal het lig nodig.
4: En hoe pas ek by dit alles in?
0: Jy weet mos jou verblyf hier is nie verniet nie. As jy hier bly, help jy ook.
4: Keith, ek weet steeds nie wat my toekoms inhou nie.
3: Dis oop! Julle kan maar inkom.
0: Kom, da's werk om te doen.
4: Wow, kijk al hierdie...
3: Jy kan het maar sê, gemors wat net stof vergader.
4: Nee, dis nie die woord nie. Eerder juwele wat stof vergader.
3: Juwele?
4: Toe maar, jy sal nie verstaan nie.
0: Dis hoekom ons jou hierheen gebring het. Ek het geweet, jy sal die geleenthede raak sien.
3: Ja, ek sien het stikkende tafels en stoele. Masjiene wat gebreek is, pype, planke, ou kersfeeslugte, en goed wat in Noag se tyd in die mode was.
0: As jy kan sien, kan jy nog 'n jaar afvat en iets van hierdie projek maak.
4: Hoe? Verduidelik asseblief.
3: Ek sal ook nie weet nie. Explain, meneer.
0: Die oord het 'n makeover nodig.
4: Ja.
3: Ja.
0: En met al hierdie goed kan jy die oord 'n nuwe look gee.
4: Wag nou eers. Dit lyk na harde werk oor 'n lang tydperk.
0: Dis hoekom ek sê, jy kan nog 'n gap jaar vat.
4: Wat wil jy moet ek doen?
0: Jy kan begin met die ligte vir die paadjies.
3: So straatlampe.
0: Nee, nee, iets uniek. Iets wat by sonskyn oorpas.
4: Soos 'n bord met liggies wat die naam sonskyn oort op het.
0: Ja, so iets. Met ligte aan weerskante van die paadjie.
3: O, oh, nou verstaan ek. Op die bord kan mense ook sien waar alles is. In die dag is alles geskryf met groot letters en in die aand met ligte.
0: So iets, ja. Wat dink jy daarvan?
4: Ek weet nie. Jy... Jy het my aan kant gevang. Gee om as ek daar dink. Ek bedoel, ek het sopas by die groep aangesluit en my...
0: Vat jou tyd. Hierdie projek kan jou besig hou totdat jy besluit wat jy met jou lewe wil doen. Begin met die ligte. As jy kans sien vir meer, sal daar altyd nog projekte wees. En wat hier kort kom, sal ek voorbetaal.
4: Dankie. Ek sal graag wil help met al die goed. Ek weet net nie of ek nou die tyd het daarvoor nie.
0: Ek is nie haastig nie.
3: Maar wat nou van die stoor, meneer?
0: Dit sal nie vanself skoon kom nie.
4: En daarmee sal ek ook nie kan help.
3: Ja, toe maar, ek vang die skimp. Ek sal manne kry om te help, maar waar pak ons al die goed?
0: Nie, waar pak ons al die goed nie, Chester? Liewer, hoe? As ek geweet het, het ek 'n pen en papier gebring en 'n uitleg vir jou geteken.
3: Nee, meneer, waar nie, meneer. Ek sal self 'n plan maak. Hoe gouer ons aan die werk spring, hoe beter. Sien julle nou?
0: Jy weet, ek het 'n woonstel laat bou vir jou. Dit staan nog steeds leeg.
4: Ek weet nie hoe lank ek gaan bly nie.
0: Regtig? Hoe kom dan die skielike aankoms? Hoe sê die Bybel, soos 'n dief in die nag?
4: Alles het toevallig gebeur.
0: Dink jy regtig ek moet dit glo? Ek probeer my bes om dinge tussen ons op te bou, maar vergiefs, maak nie saak wat ek doen nie. Dis nie goed genoeg nie.
4: Ek en jy...
0: Jy mag my ma op my naam noem. Ek het lank al opgegee dat jy my ooit weer pa sal noem. Jy kies 'n drama geselskap bo familie.
4: Jy verstaan my verkeerd. Ek waardeer dit dat jy uitreik. Regtig. Ek weet jy bedoel dit goed.
0: Dan verstaan ons mekaar.
4: Ek dink jy steek iets weg.
0: My seun. Dis al hoe mense plek soos hierdie laat werk.
5: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
6: Nou ja, welkom terug. Dis 24 minute oor die uur van 12 uur. Die Sonskynpad het sy opwagting gemaak. En wat interessante wending, nee? Ja, nee, wat interessante storie, ja. En nou gaat die storie in 'n hele ander pad, nee? Maar nou ja, welkom terug. Die tyd is precies so 25 minute oor hier van 12 uur. Binnen enkele oomblikke sluit ons aan by Jolene Verhoeven Makier vir die nuushoogtepunte. But before we do that, a very warm welcome to you. It is the 29th day of, September 2026, and it's a Tuesday afternoon. A very good afternoon to you. We know you've already got the ideas. Now it's the time to see what more of what they can become, you know. Get 5 gigabytes of anytime data, valid for 14 days for R69. Get 3 months of Canva Pro free. Scroll-stopping social content, you know, you can create that. Build your personal brand, level up your presentations, and refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the SALC app, go to Rewards, then choose Perks or dial *123# and select Perks. Nothing should stop you from seeing more with SALC and Canva. All right, that is what it's all about. You know, your news headlines coming up in a bit. And also what we've got for you is a very important message from Go George. You know, I love to share that one with you. And then We can jump straight into a musical break, all right? Go George, want to hear more from you. A passenger survey will be conducted in Parkleston from tomorrow until Friday at the bus stops in Beach Road. Surveys with Go George IDs will be asking for, you know, passengers' questions and stuff like that, feedback on upgrades to the Go George transfer facility at the beach bus stops or bus, Panther bus stops, you know, yes. And at the time, at the same time, feedback will be collected following the activation of an AI traffic light. Project improve traffic flow in the area. Your feedback matters and helps Go George make the right decisions for your convenience. Well, interesting times, you know, AI traffic lights, goodness. Looking forward to that. And the number in studio is 044-8840-831 talking about that. Somebody says, Sebastian, hartelijk goeiemiddag. Die storiebus word nou baie interessant. Ek is ene oor, sê Floy. Ja, nee, wat Floy? Baie beslis. Van jou mater, wat sê jy?
7: Sebas, middag, Fanny. So, hoe gaan het met jou? Van huis na IPD, bekend as werfwinkel. Speer vir ons enige iets, nie stuur, speer vir ons enige iets wat jy het daar. Van a Judy Boucher, a can't with be tonight off. You close the door, ne? Laat het goed gaan met jou. Het komt van allemaal hier bij die weerswinkel af. Laat het goed gaan bij.
6: Ja, my vriend. Ja, nee, wat. Je weet, daar is niet één nummer, jong. Ja, en dat is nou maar zo, broer. Dat is nou maar niet zo.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 12:30, hier volg die nuushoofteken in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die soektog na die boer en sakeman, Saag Jonker, duur voort na by die Keerwalgebied waar duikspanne hul bedrywighede versterk. George Municipaliteit het sy gekonsolideerde kapitaalbestedingsraamwerk vir 2026 en 2027 goedgekeur en aanvaar. Damvlakke in die Weskaap het die afgelope week gemengde bewegings getoon volgens die departement van water en sanitasie. 3 mas en 28 ander wat beseer is. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting donderdag die 26ste nasionale onderwys toekennings by die Beechwood Hotel en Konferensiesentrum en Benoni bespreek of toespreek. Dit en jou financiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

'n kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa deel op voedkunde en vorm deel van die MOS Initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Oom Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm die Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur voor die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die soektocht na die boer, sakeman, saag Jonkers diervoort naby die Keerwalgebied waar duikspanne hul bedrywighede versterk. Reddingspersoneel is besig om 'n ankertou oor die rivier vas te maak om toegang te verbeter en die soektocht in die water te vergemaklik. Lede van die Oudtshoorn Brandweer en Reddingsdienst het by die operasie aangesluit en gespesialiseerde watertoerusting ontplooi om die voortgesette soektocht te ondersteun. Owerhede het en nooddienste bly op die toneel terwyl pogings voortduur om jonkers op te spoor. Geen verdere opdaterings is op hierdie stadium bekend gemaak nie. George Municipaliteit het sy gekonsolideerde kapitaalbestuur bestedingsraamwerk vir 2026-2027 goedgekeur en aanvaar. Die raamwerk sal die beplanning en prioritisering van toekomstige infrastruktuurprojekte rig. Tydens 'n spesiale raadvergadering het raadslede ook die impak van arbeidskoste op projekte wat deur die geïntegreerde stedelike ontwikkelingstoela befonds word bespreek. Munisipale bestuurder Dean O'Neill sê die munisipaliteit moet 'n balans vind tussen werkskepping en die behoefte om infrastruktuur binne beperkte toela fondse te lewer. Die raamwerk bring infrastruktuurbeleggings in lyn met gemeenskapsbehoeftes, groei, bekostigbaarheid en langtermyn volhoubaarheid. Damvlakke in die Weskaap het die afgelope week gemengde bewegings getoon volgens die Departement van Water en Sanitasie. Die Kaapstadse watervoorsieningsstelsel, wat 6 groot damme insluit, het effens van 76,14% tot 75,7% gedaal, terwyl provinsiale damvlakke in die geheel van 80,9% tot 81,2% gestyg het. Die Three Waters Kloofdam, die streek se grootste waterbron, het marginaal tot 75,8% gedaal. Die provinsiale hoof van water en sanitasie, Ntombazanele Bila Umpariva, het inwoners, besighede en nywerhede versoek om voort te gaan om water verantwoordelik te gebruik. Sy waarsku dat waterbewaring belangrik bly naarmate die provinsie die warmer somerdae of maande nader. 3 massaskietvoorvalle in KwaZulu-Natal, Gauteng en die Weskaap het binne minder as 'n week minstens 40 mense se lewens geëis en 28 ander beseer. Dit het nuwe kommer oor Suid-Afrika se wapengeweldkrisis laat ontstaan. Misdaadkenners sê die voorvalle hou vermoedelik nie met mekaar verband nie, maar weerspieël algemene faktore soos georganiseerde misdaad, territoriale geskille, konflikte rondom onwettige mynbou, afpersingsnetwerke en die wydverspreide beskikbaarheid van vuurwapens. Navorsers voorspraakgroepe het ook kommer uitgespreek oor swakhede in vuurwapenbeheer, intelligensie, insameling en wetstoepassing. Die polisie ondersoek al 3 aanvalle en geen inhegtenisnemings is tot dusver aangemeld nie. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting donderdag die 26ste nasionale onderwystoekennings by die Beechwood Hotel en Konferensiesentrum in Benoni toespreek. Die toekennings wat jaarliks deur die Departement van Basiese Onderwys aangebied word, erken opvoeders wat uitnemendheid, innovasie en leierskap in onderwys toon. Vanjaar se tema is verenig vir uitnemendheid, verhoog prestasie, bemagtig opvoeders om Suid-Afrika se toekoms te vorm. Finaliste van reg oor die land sal na verskeie kategorieë vereer word, waaronder onderrig, skoolleierskap, wiskunde, onderrig, lewenslange prestasie en die nasionale beste onderwystoekenning. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede, het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.43 verhandel, die euro teen R18.68, die Britse pond teen R21.76, goud verkoop teen $4,135.45 per fynons. Brent-olie staan op $106.90 per vat,
en 'n Bitcoin verhandel tans teen $81,857.19. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 12:30 vanmiddag in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg dit hierna. Ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Dinsdag 29 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Terrein, 10,000 dorp, 9,24. Langs die kus, George, Bosselbaai, Wilderness, Duisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 12,18. Essequaal, Bettina, Riversdal en Heidelberg, 11,22. Kannelund, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 10,23. Swellendam, 11,23. In Uniondale 720. Nou hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Wees gegroet in die prachtige naam van ons Heer en Meester. Ja, ons is die Open Heavens van en ons bied hierdie week geopende hemele aan vanuit ons Oudtshoorning ateljee. En ons eer die Heere daarvoor. Ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorning en ek wil u vanmiddag begroet met hierdie prachtige woorde opgeteken in Psalm 81, die 11de vers. Ek is die Heere, julle God, wat julle uit Egypte land weggetrek het, wat julle nodig het, sal ek vir julle in oorvloed gee. Ons eer die Heere daarvoor en ek groet u, en so gee ek ook oor vanmiddag vir Mabien, vir Sabina Boysen, om u te bedien in gebed.
1: Goeie middag, dierbare luisteraars. Ek is Mabien en my gebedsversoek gaan vanmiddag uit om vir die Heerderes te bid. En ek praat vanmiddag rechtstreeks uit ons Oudtshoorning ateljee met die program Geopende Hemele. Liewe Jezus, ek kom na u toe, swak en nederig, kniel ek voor die voete. Gee dan nou vir my die krag, Here, die gewilligheid, die gehoorsaamheid, om dit net te kan doen en te kan bid, Here, dat u wil sal geskied. Baie dankie, liewe Jezus, vir die besondere middag. Dankie, Here, dat u ons nog nooit alleen gelaat het. Vanmiddag, Here, is het vir my een voorreg om te kan kniel by u voete en om elke jong mens aan u oog te gee. Here, ons jeug is besig om ten gronde te gaan. Here, omdat ons jeug nog nooit hulle voluit aan u oorgegeet het. Kom bid ek vanmiddag, Here, vir verlossing, vir bevryding aan ons jeug, ons jong mense, jong kinders. Here, as ons sien hoe dat die lewe daar buite is, dan kan ons niks anders om na u toe te kom nie. En te vra by u, Here, om ons jeug bevryding te gee. Maar Heere, u sê vanmiddag in die woord, en u nooi elke jong mens uit, kom na my toe, en ek sal julle aanneem, en julle sal doen, dit wat julle moet doen, in hierdie wereld. Heere, dat ons jeug sal beginne sien, wat het die beste pad is om te loop, bid ek vanmiddag, Heere, om hulle oor te gee, aan u die Heere. Heere, daar is soveel kinders wat al gegaan het uit hierdie wereld uit, is sonder dat hulle met u pad gestap het. En vanmiddag, Heere Jezus, kniel ek by u voete en ek pleit my God vir verandering in ons jong mense se lewens, dat ons jong mense sal begin hardloop om u te dien, om hulle hande uit te steek na u toe, en te sê, Here, ek kom net soos wat ek is. Wees hulle dan nou genadig. Here, dat hulle sal sien, dat hulle mislukkings kan sowel as suksesse deur u hande en deur u wil geskied. Ek bid vanmiddag, Here, dat ons jongelinge moet uit die seer uit moet beweeg, uit hierdie lewe uit, en na u toe sal begin een stap vir genesing, vir hul siel en hul gees en hul liggame. En dat hulle, Here, my gebed so wat uitgaan vanmiddag, dat hulle sal voluit in u Here sal lewe. Lei hulle dan, Here, om positief te wees en dat hulle die verlede aan U genade sal toevertrou. Die Here van hulle liefde, Here, want U sê, U sal niemand terugstuur na hierdie donker wêreld toe nie. U sal hulle in die lig in laat beweeg. Maak hulle dan nou los, Here, uit hierdie wêreldslewe uit, dat jong mense sal stap om hulle pad suiwer te kan hou. En dit kos net om hulle hele lewe aan U oor te lê. My God, ek kom vanmiddag met hierdie gebed en ek vra Heilige Vader, vir ander jong mense se lewens, raak hulle so aan. Ook in hulle wonings, Here, by hulle ouers, dat hulle sal vir hulle ouers voorbeeldig wys, om met U in hulle lewe die pad te stap. In Jesus naam. Verlossing, bevryding, my God. Verandering, dat ons jong mense sal vir ons as ouers vandaar kan bewys hoe om jou jong lewe aan God oor te kan gee. En dat ons as ouers en ouers kan trots wees aan hulle om te kan sien die beste pad wat hulle stap. Baie dankie, Here, dat U hierdie gebed aanneem. Dankie, Here, dat ons as mens nooit sal voel om op te hou bid vir ons jong kinders nie. Die jeug van vandag, Here, dat hulle eendag sal dit insit, dit wat ons as ouers vandag die besluit te kon neem om ons lewe oor en oor aan U te gee. Dankie, Here, vir dit wat U gaan doen aan elke jong mens om veranderings in hulle lewe te laat geskied, dat hulle met U wil sal staande bly. In Jesus naam met eer en dankbaarheid. Amen. Baie, baie dankie, liewe luisteraars, dat ek vanmiddag met hierdie gebed kan in elkeen se woning gewees het. Laat ons nooit moeg word om te bid vir ons medemens en so ook in die besonder vir ons jongelinge. Mag U daar geseën wees en mag U veilig wees met al my liefde. Tot ons weer hoor, Mabien.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: At school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Cost of the city.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.
6: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP stand vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
7: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Winston gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
8: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
9: Oudtshoorn
3: is 'n groot vol paradys.
9: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings, alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie? Besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
10: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
11: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
10: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
11: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
10: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
11: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
12: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Patou, goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is nou precies 3:15. Ja, vanmiddag, 'n besonderse draai wousin. En daarom wil ek nooi al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Knysnapred, Uniondale, as ook ons aanlyn luisteraars by www.edenfm.co.za. Ek deel graag die vers van die dag met u. Salomo se wysheid. Opgeteken in Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ek lees dit weer want ek wil dit weer hoor. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Here, ons het U nodig in 'n oomblik soos die.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
4: Baie dankie Dion en Karen. Kom ons groet vir Katina daar uit die hartjie van Voormoed, die burgemeesteres. Hartlik goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Mr. Paul ingeskakel by die huis. Ek wil groet te sê vir al die maatjies. Hulle almal moet 'n mooi dag hê. Mr. Paul moet ook 'n mooi dag hê daar in die atelier. En dit kom nou met baie liefde van Katrina van Voormoed. Mooi dag vir almal.
4: Baie dankie Katina van Voormoed, wat so lekker saam met ons kuier. Is a bit of Don Vino, net so lekker teaser. Lekker Don, 25 minute oor 3. Hartlik goeiemiddag.

0: Happy, happy, happy birthday. Doing it in R. Kelly style. Good afternoon. Middag sê.
1: Alle omroepers en alle familie en luistermaaikies, luisteraars, edemaaikies, babbels, alle amal is een groep, Rasper, jy is een groep. Paula, net daar is een Jason, sê baie sterkte, daar is een anomenie familie, as ook aan my eie pa, met die afsterwe van sy sister, Anna Karelse, en aan die breed, Tamingo, hier Karelse, families, wil ek net baie sterkte sê. Ja, Paula, die vrijdag het ons ook gepraat en lach, en maandag gister was ek baie hartseer geweest, want hy was my auntie, want ek, amal gedink, ek is haar dokter, want ek klik net soos sy, en ek was baie hartseer, en toe stuur my sisterse dokter van my huisdok uit die kamp uit, en sy het my laat lach, sy het my so beter laat voel, so is waar om te lach, is baie goed, dankie Paula, ingeskakel, nee.
0: Daar sê Fassie, baie dankie vir daardie boodskap, dankie dat jy het gedeel het saam met ons, ons bid dat die Here vir julle die realiteit van pijn en seer sal dra. Goeiemiddag, dat is 25 minute voor 4. Ons is nou weer terug aan die ander kant van hierdie advertensiebreek.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
5: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
7: Car Service City.
8: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Albany Brown Bread 700 gram by 3 for 39 rand. Kellogg's Noodles 5s buy 4 packs for 99 rand. Plus, get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
9: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

0: Kom, ek sê vir u. Ek is 'n groot voorstander van klein en intieme funksies. Kom ons kyk al wie is 'n binnekant foon. My telefoon lê. Iedereen effe maklik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, jy pa nou op, gedop.
0: Middag sê.
1: Net pa nou op, dat blaadjie is klaar.
0: Skies toch, wie praat?
1: Bula.
0: Yes, Bula.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, voor jy gaan hè. Ek praat nog van klein funksies nê. As jy iemand wat soms daarvan hou dat 'n saak wat eintlik moet groot wees dat ons dit soms klein ook kan hou. Hoe voel jy daaroor, Boela?
1: Wat jy sê hier?
0: Sê maar nou byvoorbeeld nou 'n verjaarsdagpartytjie nê. Voel jy soms nee man, is nie nodig om so baie mense te nooi nie. Kom ons hou dit net so klein saakie. Is jy gemaklik met kleinerige funksies ook?
1: Ja. Ja, ek het net gesien dat daar goed toe kan uit doen.
0: Ja. Bula, daar noem jy nou. Jy noem nou 'n belangrike ding. Ja, dit werk jou goedkoper uit. So, een mens moet maar plek maak vir die goedkoper en die kleiner funksies ook.
1: Ja,
0: Daar is hy. Daar is hy, Bula. Yes, Bula. Nee, dankie, Bula. Dat het met jou geweldig goed gaan. Mooie dag vir jy dit. Daar is hy. Mooi blij. Daar is hy. O, Bula sê, kleine funksies werk vir jou goedkoper uit. Ja, Bula raak so my ding aan wat saak maak.

Ja, dis so 12 minute, ja, 12 minute voor die uur van 4. En ja, op hierdie noot is dit nou nie vir my so aangenaam om die nuus saam met u te deel dat die vermiste voertuig is gevind. Ek weet die afgelope 3 dae was daar gesoek aan die voertuig van meneer Saag Jonker. En ons ken die situasie, ons ken die story rondom dit. Ein Jonker, seun van Saag Jonker, het pas bevestig dat die bakkie met sy pa se liggaam vanmiddag gevind is. Die bakkie was volgens hom tussen die laagwaterbrug en die gedeelte waar die span vroeër vanoggend begin soek het. En dit is deur duikers opgespoor. Volgens Hannes Visser van die Oudtshoorn-Koerant. So op hierdie oomblik gaan ons gebede uit aan die Jonker gesin, die familie. En ons vra dat die Here vir hulle sal dra en met hulle sal wees in hierdie tyd van seer en van pyn.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: is 2 minute voor 4. Ons maak gereed vir die 4 uur nuus en weer as ook die markaanwysers in Engels. Goeiemiddag Paula en luisteraars, het jou stem gemis gister in my woning. So jy maak alweer my huis aan die brand. Guns van Abba Vader op Petro Peterson se verjaarsdag. Dit kom van Desiree daar in Herbertsdale. Mooi dag aan almal en ook aan die Jonker familie. Mag Abba Vader lei van krag tot krag, sterkte tot sterkte. En dan sê Liesel, middag Paula Hobbs en die Eden FM familie, baie sterkte aan die Jonkers familie, schatsier, ja, vloei, dis baie, baie hartseer. Ja, ons vat nog so 1 of 2 boodskapies, hallo.
1: Paula, ek sê sterkte vir die familie, ek is blij, hulle het hom gevind. Sterkte vir die hele familie, die oomse kinders en die vrou. Ons bid vir hulle.
0: Ons bid vir hulle, baie dankie, Lilian. Goeiemiddag.
2: Middag, hola, middag. Lekker om jou terug te heen, jy is, ja.
0: Baie dankie.
2: Roerum met sy goeie, ja, man, roerum. Goeie ding in die lucht, mama Tyne. Het jy ingeskakel, sister. Mina van... Heidelberg, middag aan die heen, maar kreeg allemaal my maatjes en joosjes en heer burger. Roer jy hulle leefjes lekker, jy gooi ding in die lucht geloof.
0: Baie dankie, Antelina, ingehaken en geskakel. Dit is exactly 4 o'clock, hier is Sebastian Coleridge met die 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. It is straight over to you, Sebastian.

Looking for extraordinary value? Vodacom has you covered. Get 10 gigabyte data and 30 any network minutes for only 55 rand, valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the Vodapay app today and enjoy extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom, further together. En dan het ek 'n boodskapie ontvang vanaf kaptein grootneef Jaffet. Hy sê, middag sê Paul, vandag wens ek besonderse persoon geluk met sy verjaarsdag. Hy is 91 jaar oud en die eienaar van Wilks Bar in Oudtshoorn. Mr. Geoffrey Wilk, ek probeer nou uitmaak, het hy niet gesien, hy nog so duidelik soos gister in 1978, en vele kan getuig van sy goedheid en guns. Happy birthday, Mr. Geoffrey Wilk, who are in South Africa this moment, and may you have a wonderful day with your wife. Two sons, Raal, Paul, wife and children. Dit kom van Jeff in Oudtshoorn. Baie dankie, Jeff, dat jy vir ons die boodskapie deurgestuur het. Nou weet ons ook dat Mr. Wilk vir vandag sy 91ste verjaarsdag. So ja, as 'n man die ouderdom bereik het, dan is daar net een liedjie wat baie gepas gaan wees. En ek geloof, jy geniet hom. Hier is Andy Williams met My Each Day.

Ja, daai netjie baie spesiaal vir Mr. Wilkwood vandag sy 91ste verjaarsdag vier. Baie, baie geluk, Mr. Wilk. The time exactly 4:30. Here is Nazo Gulwa with your headlines in Isikosa.

Thank you, Sanaso Gulwa, for the headlines in isiXhosa. Sanaso will be back at 5, serving you the mains right here on your drive time. So, ek het vroeger het ek 'n dingetjie aangeraak met die naam van kleiner en intieme type van funksies. Nou, Bula sê, ja, kleiner funksie is baie meer bekostigbaar ook. En net om aan te hak daarby wat Bula reeds genoem het, kom ons kyk na wat ou kleiner funksie ook vir ons in. Aan die einde van die dag, 'n kleiner funksie, jy hoef nie venue te gaan hier nie, jy kan 'n kleiner funksie, kan jy somme net daar so by jou huis kan jou. En is dit nie lekker om somtijds maar net saam met jou onmiddellike geliefdes ook te verkeer nie en jou onmiddellike vriende. Ja, dit daar gelaat, 28 minute voor 5. Hier is Ernie Smit, all-time favorite, Lonely. Hartelijk goeiemiddag.

En dan het weet iemand nou, dis die ding van die Eden FM familie net. Die oomblik daar net een van ons so 'n bietjie knieserig is soos Lyle Johnson. Hier kom 'n boodskap deur. Middag Paul, Alex Pulle, ja. Ja, van my, hy moet dit probeer. Alex. Dis al wat hy die luister sê. So, jy moet hom verder moet jy hom ontleed, ontrafel, ontsyfer. Alex Pulle.

Ja, vanmôre gaan ditjies en datjies gooi ons sommer klein en intieme funksies gooi ons sommer so in die mix in as 'n dikkie en 'n datjie. Nou, daar's 'n hele paar, die mense wat weet, hulle sê daar's 'n hele paar wat werk in Suid-Afrika, soos 'n lekker kuieraantjie. Ja, ek hou ook van my kuieraantjie en lekker braai vir potjie kos, langlaas 'n snoek op die kole gegooi. Of dat dit 'n sonndagmiddag ete, lekker lang tafel. Nice kapies. Of wat van 'n kaas en wyn aand. Elkeen bring sy eie goedjies. Of dit 'n buitelug piknik, 'n buitelug piknik. Ja. Ek kan nie verloor. Jy kan nie verloor. 4:45 het ek goeiemiddag. Ons praat oor klein en intieme funksies wat ons nie moet afskeep nie. Alles hoef nie groot te wees nie. Want Obula het dit vir ons baie duidelik gesê hier op die lughawe van Eden FM. Kyk hier, 'n groot saak. 'n Groot saak is net wat die naam sê. Hy vat aan jou sak. 'n Groot saak vat aan jou sak. En 'n klein en intieme funksie is minder stres en die betekenis. Die betekenis is ook baie meer intiem, is baie meer dieper. Mens vind mekaar. Ek kan uit persoonlike ervaring kan ek so 'n bietjie vertel van my onlangse verjaarsdagpartytjie. Ek dink ons was so as ek moet skat, ons was nog 30 mense nie en voor die aand om was, het dit gevoel asof van julle 30 mense familie is. I'm telling you. Dit is wat klein en intieme funksies inhou. Hier is Elton John, pardon me, Sir Elton John. Nikita.

0: So Elton John, Nikita, jy moet dit like op hierdie dinsdagmiddag, 9 minute voor 5. Die Ops is nou weer terug, na die advertensiebreek.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City. Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
0: Ja, vanmiddag is ek hier saam met jou tot en met 5:30, want dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier vir MJ. Hy bring vir ons program die naam van Ring in Nerd. En geloof vir my, jy wil dit nie mis nie. Tech savvy, as jy meer wil leer van technology, ja, dan is MJ met Ring in Nerd. Definitely slis die program om na te luister. Dit is in 5:30 hier in die sessie. Hartelijk goeiemiddag, hallo.
5: Hola, goeiemiddag.
0: Middag sê.
5: Lekker om aan jou program te luister. Ja, Paula, my as gaan ook uit die jonker familie, ja. Paula, ja. Ek hoort al my maatjes op die radio wat my stem kan hoort. Ja, Paula, al... Gee jy op een klein of een groot party, die goed is vandag so dier. Dat kom aan maar op dezelfde manier, kom het voor een dag te staan. Jy weet, die goed is baie dier. Al gaan jy klein of groot. Jy betaal jy aan dezelfde geld en die getalle wat jy aankoop in doen. Verstaan jy so? Ek weet die mening, joh. Die leven is baie dier nou vandag. Ek wil glad in my party gaan. Ek was 65 al die jaar, die 6 september. Ek het geen party gaan, want daar is geen geld voor party meer. Paula, maar jy moet nog een mooie dag uit, hoor. En jou familie, die bereis, kom hoor.
0: Azai, baie, baie dankie. Nou wat, as ek nou vir jou sê, kom ons drink een kopie thee en hou my nie krimpie, of oomaatje ons dapag, ons vatte, en dap ons, dat is ons nou nie baie expensive. Of hoe, good afternoon, Paula, it's been a while, do you have a topic? Ek kom van Freddy Nelson all the way from the United States of Canberra. Freddy, hoe voel jy oor kleiner en meer intieme type van funksies, en ek wegbeweeg van groter goed af? Ek weet nie, praat so bykie saam met ons, nou wat jy wil hoor. Wat die topic is. Hier in FM is 6 minutes before 5. Now it's 5 to 5. En op hierdie stadium van die geveg het ek 'n vraag. I want to know. How deep is your love? Come and talk to me. Yeah. Here's the Bee Gees.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, dat is 22 minuten oor 5. Onthou die Love Oudtshoorn Festival vanaf 1 tot 4 oktober by die Bridgeton Sport Gronde. Jy wil het nie mis nie, dageliks vanaf 3 uur die middag tot 1 met 8 namiddag. It's the Love Oudtshoorn Festival. En baie belangrik, die toegang daar is heeltemal gratis. Jy sien, daar is ook 'n talentcompetitie wat dageliks gaan plaasvind. De derde prijs stap weg met R1,000, tweede prijs R2,000 en dan die wenner een stevige R4,000. Verskillende kategorieën, dans, daar is bands, orkest en onze sanger, solo, duet, gospel en kore. En dan ook ander type van skills of acts, soos ons het noem. Ja, gemaak gerus daai by die Love Oudtshoorn fees hier op Oudtshoorn. Dit is vanaf die 1ste tot en met die 4de Oktober. Hartlik goeiemiddag Tannie Nolien, welkom by die Afternoon Drive.
1: Middag, dankie Paula vir die wonderlike musiek. Jy is weer op jou stikke. Jo, hierdie musiek. Het een mens ver, dink jy. Maar ek sê vir jou, die diepte van my hart, het baie, baie groot, baie dankie.
0: Plezier, Antie Nolien. Daar is hy. Net na die 5:30 hoofdrekke, gee ons geleentheid vir MJ Alipad vanaf Mosselbaai. Hy bring vir ons Ring a Nerd hier op jou nummer 1 draad. Ons Eden FM, jou stem in paradijs.

0: Celeste Babane is gereed met jou hooftrekke om 5:30, maar kom ons maak gou 'n vinnige draai daar in Volmoed. Die burgemeesteres van Volmoed, ons eie Katrina, hartlik goeiemiddag Katrina. Dit wil vir my amper voorkom, as ek so kyk na die stemnota, dat daar dalk 'n noot gaan deurkom. Kewoeks, ek hoop ek is reg, ek hoop so.
1: Dying inside to hold you, I couldn't believe what I felt over you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't get myself to touch you.
0: Oh, dis ons eie Katrina daai. Kewoeks, hoe sê jy nou?
2: Meneer, ek is reeds ingehaak vir daai noot. O, prachtig Katrina, prachtig. Kewoeks, nog druk aan die gang met die werk, maar allemaal met een lieflike eindje. Dankie Katrina, dankie vir daai noot.
0: Asse, bye, dankie Kewoeks, en op daai noot van Katrina is het tyd vir my om te groet. Ons skakel net na die hooftrekke. In Afrikaans skakel ons oor na MJ. Hy is oorgehaal, hy is opgesyk vir Ring in It's All About Technology. So ja, met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke Godgegewe oomblik, because our last moment can be our last moment. Hat ook die naam Celeste Babane, bring vir ons die hooftrekke om 5:30.

Tyd presies 5:30, hier is in die hoofstrekke. Ek is Celeste Twabane, goeiemiddag. Die soektog na die vermiste Saag Jonker het tragies geëindig. Die Ruyterbos Kliniek in Mosselbaai is gister amptelik geopen, wat 'n belangrike stap is om noodsaaklike gesondheidsdienste nader aan die gemeenskap te bring. Na jare se wag, gaan 'n kantoor van die Departement van Binnelandse Sake in Riversdal open wat noodsaaklike dienste nader aan inwoners van die Hessequa munisipaliteit bring. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sal Oktober as mobiliteitsmaand van stapel stuur met sy eerste opendag ooit op 1 Oktober 2026 by die Vangate gedeelde dienste sentrum in Athlone. En president Cyril Ramaphosa gaan donderdag die 26ste nasionale onderwystoekennings by die Birch Wood Hotel en Konferensie Sentrum in Benoni toespreek. Dit is die einde van die nuushoofstrekke. Bly ingeskakel vir 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Goeienaand, hier volg die volledig nuus om 6, ek is Celeste Twabani. Die soektog na die vermiste Saag Jonker het tragies geëindig. Sy seun, Hein Jonker, het vanmiddag bevestig dat die bakkie met sy pa se liggaam gevind is. Volgens Hein is die voertuig tussen die laagwaterbrug en die gebied waar die soekspan vroeër vanoggend begin soek het deur duikers opgespoor. Die gemeenskap het daar langsaam gesoek na hom. Besonderhede rondom die voorval is nog nie bekend nie. Die Ruiterbos Kliniek in Mosselbaai is gister amptelik geopen, wat 'n belangrike stap is om noodsaaklike gesondheidsdienste nader aan die gemeenskap te bring. Die Weskaapse ELR vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wenger, sê die kliniek weerspieël die waarde van praktiese vennootskappe om toegang tot sorg uit te brei. Die kliniek sal elke Dinsdag en Donderdag van 9:00 tot 3:00 namiddag oop wees. 'N Kliniese verpleegpraktisyn en 'n personeelverpleegster sal dienste aan pasiënte verskaf. Wenger sê hulle wil gesondheidsorg skep wat toeganklik, betroubaar en naby aan die huis is. Sy sê die kliniek sal die plaaslike gesondheidsplatform versterk en dit makliker maak vir inwoners om toegang tot gesondheidsdienste te kry. Na jare se wag gaan 'n kantoor van die Departement van Binnelandse Sake in Riversdale open wat noodsaaklike dienste nader aan inwoners van die Hessequa munisipaliteit bring. Die nuwe kantoor sal na verwagting toegang tot dienste verbeter vir mense wat tans na ander dorpe moet reis om toegang tot binnelandse sake fasiliteite te kry. Die openingsdatum en spesifieke dienste wat aangebied gaan word is nog nie bevestig nie. Die ontwikkeling volg op langdurige versoeke van inwoners vir beterde toegang tot regeringsdienste in die gebied. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sal Oktober as Mobiliteitsmaand van stapel stuur met sy eerste opendag ooit op 1 Oktober 2026 by die Vangate gedeelde dienste sentrum in Athlone. Inwoners sal toegang hê tot gratis dienste, insluitend voertuigveiligheidstoetse, help met openbare vervoerpermitte, gesondheids- en oogtoetse en inligting oor bestuurs- en motorvoertuiglisensies. Die geleentheid sal ook padveiligheidsdemonstrasies, elektriese voertuie, fietsonderhoud en loopbaaninligting insluit. 'N verkeerskadet parade sal die begin van die maand en die 70ste herdenking van provinsiale verkeer in die Weskaap aandui. En ten slotte, president Cyril Ramaphosa gaan donderdag die 26ste nasionale onderwystoekennings by die Birchwood Hotel en Konferensie Sentrum in Benoni toespreek. Die toekennings wat jaarliks deur die Departement van Basiese Onderwys aangebied word liewers, erken opvoeders wat uitnemendheid, innovasie en leierskap in onderrig toon. Vanjaar se geleentheid se tema is verenig vir uitnemendheid. Prestasie verhoog, opvoeders bemagtig om Suid-Afrika se toekoms te vorm. Finaliste van reg oor die land sal in verskeie kategorieë vereer word, insluitend onderrig, skoolleierskap, wiskunde onderrig, lewenslange prestasie en die nasionale beste onderwystoekenning. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir vanaand en môre Woensdag die 30ste dag van September 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 11 met 'n maksimum van 31. George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 13:22. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 12 met 'n maksimum van 29. Calitzdorp, Ladysmith en Zwaar 13:29. Swellendam 13:31 en Uniondale 9:26. Vir meer inligting oor die weer kan u die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweetheservice.co.za.
1: Listen online via www.edenfm.co.za.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence. Come on!

0: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
1: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam Met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Luisteraars, ons sê goeienaand hier by Kom Saam Met My en wat 'n wonderlike woorde om net weer vanaand te hoor. Woorde wat ons Here Jesus Christus gesê het toe hy gesê het kom saam met my. Nie net met die volgende tree nie, maar met jou lewe, met jou alles, kom saam met my. So dis eintlik, dis 'n uitnodiging, maar dit los ons by 'n keuse van, gaan ons saam met Jesus gaan, of gaan ons op ons eie gaan? Maar ja, ons kan eintlik seker heel aand oor dit gesels, want dis een van die belangrikste keuses wat ons ooit in ons lewe kan maak, die belangrikste keuse. Maar vanaand gaan ons verder gesels oor my beste vriend, en nie een van ons hier gaan sê, ek het nie die behoefte om 'n vriend te hê nie. Miskien sal ons sê, ek wil nie 'n vriend hê nie as ek dalk seer gekry het, maar dit is juis omdat ons gemaak is deur ons Here vir verhoudings, liefdesverhoudings, vriendskapsverhoudings. Ons is daarvoor gemaak, ons is gemaak om saam met mense op hierdie aarde te leef. So daarom, wanneer ons praat van Jesus as ons beste vriend, dan is dit 'n my. Dis die lewe ook
0: sal voorregte kan hê om te weet dat sy woorde ek is met julle al die dae, nee, is nie hol woorde nie, en dat Jesus is altyd daar vir ons. So dit is, ja, dit is lekker om net weer in die naam van Jesus ook te kan gesels oor hom, te kan gesels met hom, nee, en luisteraars, daarom groet ons julle in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Nee? En mag vanaand se program ware voedsel uit die hemel vir elkeen van ons weer, waar Jesus baie, baie pertinent oor homself praat as die brood uit die hemel, as die lewende brood waar sonder mense nie kan leef nie. Dit is so ongelooflik leersaam om dit te kan leer, want dit is net asof Jesus hierso iets vir ons probeer sê, van dat brood is die stapel voedsel, en ek is die stapel voedsel vir julle. Maar ek gaan net nou 'n storie vertel van iets wat met my gebeur het, waar ek net eintlik besef het hoe ongelooflik diep hierdie woorde van Jesus loop. Maar ek wil hê ons moet net eers luister na Johannes 6 verse 24 en so 'n paar verse verder, want eintlik hierdie hele gedeelte dwars deur tot in verse 50 gaan goed. Praat Jesus oor hierdie ding dat hy is die lewende brood. Maar lees dan vir ons hierdie paar verse asseblief van vers 24 tot by vers 33. Laat ons net hoor, wat is dit wat Jesus vir ons sê oor die lewende brood? En dan gaan ons luister na daardie prachtige ou Engelse gesang, Break Thou the Bread of Life. So ek gee oor aan jou.
1: Goed, Johannes 6 vanaf vers 24. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disciples ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar, op soek na Jesus. En toe hulle om oorkant die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle. Julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar om versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen, om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom, wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, wat 'n wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.
0: Ek wil net 'n opmerking maak. Wat interessant is van Johannes 6, is hierdie woorde van die mense in vers 30, waar hulle vir Jesus sê, watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien? En het is so ironies, want net die vorige dag het hy die broodjies en die visies vermeerder. En vragies waar, hier kom hulle en hulle vraag vir 'n wonderteken. En is dit nie so typies mens? So typies mens, dat die Here wys vir ons op soveel maniere, hy bekragtig op soveel maniere vir ons elke rede vir ons om hom te glo. En nog steeds sal ons vra, maar wys vir ons nog, sê vir ons nog, gee vir ons nog, bevestig vir ons nog, sodat ons kan glo. En mag ons program aan vanaand, en dis my gebed vanaand, dat die Here hierdie program sal gebruik vanaand om in elkeen van ons harte 'n ongelooflike stuk bevestiging in te bring, sodat ons verby hierdie punt kan kom, waar ons aanhoudend soek na wondertekens, né, om twyfel wat in ons harte mag wees te oorwin. So kom ons bid saam. Here Jesus, brood van die lewe, heilige brood, die brood wat nie vergaan nie, wat nie kan sleg word nie, die brood wat elke dag voed, elke dag lewe gee, kom voed ons vanaand. Gebruik u woord om vir ons oop te breek, dat u werklik die lewende brood is, Here. En dat ons antwoorde sal vind op ons vrae, ons twyfel, enige onsekerheid. Dat ons sal hoor, Here, wat U vir ons wil sê, sodat ons kan lewe met die ewige lewe in ons. Ons maak ons harte en ons gedagtes oop vir U, sodat U met ons kan kom praat vanaand. En ons bid het in Jesus se wonderlike, wonderlike naam. Naam bo elke naam. Amen.

0: Irak gewees, dat ons een aand 'n Koerdiese restaurant in die dorpie Zagu besoek. Nou wat my opgeval het, was nie die kos nie, dit was nie so anders as die kos wat ons hier eet nie. Daardie aand in daardie restaurant was die spyskaart gewone hoenderbredie met tomaties en eie en met rys. Maar vir die mense, die Koerde wat daar gewoon het en wat ook na hierdie restaurant toe gekom het, was daar nie messe, virke en lepels nie. Maar wat ook was, was 'n bord met 'n plat ronde brode, gelyk soos die onderste gedeelte van 'n pizza. En het word gebak op 'n dik ronde ysterplaat, wat amper soos 'n omgekeerde ploegskaart lyk. En hierdie brood is dun, dis lekker stewig en is bros. Vou ook nie makkelijk nie. En toe die hoofmaal nou kom, die bredie met die rys, toe het ons messe en virke geneem en ons het beginne eet, maar die plaaslike mense, die Koerde, het hierdie ronde brode gevat, stikke afgebreek en dit gebruik om hierdie bredie in die rys te meng, en toe word hierdie bredie en rys op 'n stuk brood geskep, en so is dit toe nou geëet. En dit het net iets in my wakker gemaak. Jesus het gesê dat hy is die brood van die lewe, maar hy het ook gesê dat ons net deur hom na die Vader toe kan gaan. Nou ek wil met my verbeelding ingaan. En mag ek ook net eers byvoeg, ook is hy die een wat die Heilige Gees gestuur het. So Jesus is 'n baie sentrale figuur in wat ek nou met u wil deel. En wat ek besef het, is dat in ons verhouding met die drie enige God, die Vader, die Seun en die Gees, is dit Jesus die brood van die lewe, deur wie ons na die Vader toe kan kom en deur wie ons die Heilige Gees ontvang. So net soos wat daardie plaaslike mense daardie stuk brood geneem het en die ander kos, die hoender, die bredie, opgeskip het en dit toe saam geëet het. Dit is asof dit iets vir my verteenwoordig van ons verhouding met die God. Net soos wat daardie mense die brood gebruik het om die bredie te kan inneem, so kom Jesus en hy sê, as julle my ontvang, dan ontvang julle die Vader en die Gees. So wat ek probeer sê, is dat Jesus daardie aand te besef ek net, hier is 'n ongelooflike les om te leer uit die manier hoe die mense van die Midde-Ooste, in die plek waar ons gewees het, is nie baie wat vir ons ietsie wys van hoe daardie volkome verhouding met God, Vader is. Alles draai rondom die persoon van die volkome verhouding met God. Ek weet nie of dit vir jou raak nie, Nicolette.
1: Amazing ervaring wat jy gehad het en die beeld wat die Here vir jou gegee het, is deur hom gaan jy gevoed word. Daarsonder gaan jy nie. En dat dit nou brood is, en ek meen, soos jy gesê het, ons praat van brood as ons stapel voedsel in die lewe. Dit is maar, as ek niks anders kan koop nie, dan koop ek ten minste 'n broodjie, want hy gaan my vol maak. So dit is ons stapel voedsel, en om in daai beeld net te dink aan Jesus is ons stapelvoedsel. Met ander woorde, stapelvoedsel is ons iets wat ek gereeld eet, baie eet. So, dit kom neer op my verhouding met Jesus. Hy moet deeltyd moet ek hom inneem, hy moet deel word van my lewe, en die Here het op soveel verskillende maniere eintlik gepraat daaroor, van hoe ons deel kan hê aan sy verlossing, en aan sy redding, en aan sy koninkryk, en hy het verskillende beelde gebruik, om dit vir ons duidelik te maak. So die beeld wat jy hier vir ons bring, met hierdie ronde broeitjies, wat amper soos een lepel of een skepting werk, maar jy eet dit saam, is een baie mooi beeld, om ook net te bevestig, maar dis deur Jesus, en hy bly sê, ek is die brood van die lewe, dis deur Jesus, dat ons die voedsel inkry, wat ons moet inkry, wat ons die lewe kry, wat hy van gepraat het.
0: En nou, die volle verhouding met die drie enige God is, ne?
1: Yes, absoluut, absoluut.
0: Maar weet jy, ek wil net begin eindelijk met een vraag van, maar wat is die hele agtergrond rondom hierdie gesprek, rondom die brood van die lewe? Johannes says, het begin met die met twee wonderwerke, ne? Wat vir ons ietsie vertel van hoekom mense gereageer het soos wat hulle gereageer het. Johannes says, het begin met die dinges, met die vermeerdering van die brood en die visies, het Jesus op die stormsee geloop.
1: Mm.
0: Nou, dit is vir al die broodjies en die visies, ne, wat iets by die mense wat daar was, met wie dit gebeur het, iets by hulle so aangewakker het. Nou daarie iets lees ons van in Deuteronomium 18 vers 15, waar die Here destijds donkiejare van tevore, deur Moses vir die volk gesê het, die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees, met alle woorde, hy sal julle leier wees. En dan, sê dit, vir hom moet jy gehoorsaam. Nou, hierdie woorde het die Here vir Moses gesê, ne, om vir die volk te sê. So, daar is 'n belofte, dat daar 'n leier gaan kom, soos Moses, wat 'n ware godsman sal wees, een wat met God sal praat, een wat God sal verteenwoordig, een wat letterlik die tussenganger sal wees, tussen die volk en God, wat die volk na God toe sal lei, wat die volk by God sal hou. En het is op hierdie profeet wat die mense gewag het. En toe hulle hierdie wonderwerk sien van die vermeerdering van die broodjies en die visies, wat hulle herinner het aan die manna en die kwartels van die woestijn van hulle voorvaders, dis asof daar 'n liggie opgegaan het. En ek gebruik spesifiek die woord liggie, want die groot lig het nie deurgebreek nie. Die liggie wat opgegaan het, was die feit dat hulle gesê het, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. En dis 'n verwysing terug na Deuteronomium toe. Hulle het besef, hier is die man van wie daar gepraat is, of die een van wie daar gepraat was. Maar wat hulle nie besef het nie, hulle het hierdie profeet gesien as die verlosser wat hulle sou uitlei weg van die die onderdrukking van die Romeine. Hulle het hom nie gesien as die een wat hulle terug sou lei na God toe nie, soos wat God het wou gehad het nie.
1: Hulle onthou nou, Moses het bevryding uit slavernij, hy was die leier van dit, so hulle sien nou Jesus as weer eens een Moses, wat hulle uit die onderdrukking sou lei, so hulle het hom net gesien as 'n wonderlike gewone mens.
0: Wonderlike gewone mens, en

In Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
1: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is,
2: is wat sê hy is die brood van die lewe. Hy is ons stapelvoedsel. En hoe hy met die volk gepraat het en hulle besef het, maar miskien is hy die beloofde profeet, soos wat daar in Deuteronomium beloof is. En nou, kyk ons, hoe reageer hulle daarop? En wat gebeur het is, hulle het gedink, hier is hulle antwoord. Hulle gaan uitweg kry uit van die lewe. Want hierdie Jesus kerke doen, net soos in Moses se tyd daar wonderwerke was, en wou toe vir hom, hy wil sê met alle gemaak, hulle het net besluit, hy moet die koning wees, hy moet hulle leier wees, en as die mens eersens dit hoor, dan denk jy, okay, so is dit nie 'n goeie ding nie, tot ons besef, maar hulle wou Jesus leier maak volgens hulle behoeftes, hulle prentjie, en hulle verwagting, en dit was nie Godse plan nie. Godse plan was baie groter, baie meer, as om Jesus as aardse koning te laat leef. En dis juist wat Jesus wou verhoed, en dit is hoekom hy weggegaan het. Dis hoekom hy nie wou toelaat, dat hulle om koning maak nie, want hulle, dit sou eintlik teen Godse wil en plan wees. Al klink het op die oog af eintlik goed, want dit het gegaan oor Godse koninkryk. Dit het nie gegaan oor 'n aardse Romeinse koninkryk nie, of koningskap nie. Dit gegaan oor Godse groter plan, en dit wat God wou doen deur Jesus. En ek dink, as in kort kan ons sê, hulle het gemis nog steeds wie Jesus werklik is.
3: Maar dit is juist die punt. En die relevantie daarvan vandag, vooral vandag, is dat ons is omring met 'n kultuur waar mense van iemand soos Jesus wil maak wat hulle wil hê hy moet wees. Solank Jesus Mr. Nice Guy is, die Jesus van liefde, die Jesus van troos, die Jesus wat mense bemoedig.
2: Problem solver.
3: 'N problem solver, né? Dan is hulle tevrede met hom. Maar die oomblik wat die heilige Jesus opstaan en God se standaard

0: rug en sê, so moet julle lewe. En dat dit bots met die manier waarop mense kies om te lewe, dan is Jesus nie meer Mr. Nice Guy nie. Maar het verander nie wie hy regtig is nie. Die heilige Jesus word nie verander deur wat mense van hom dink of van hom wil hê nie. Is mense wat moet verander om te word soos God hulle wil hê. En dis hoekom hy aarde toe gekom het. Die ander ding wat hulle baie gemis het. In Johannes lees ons ten minste 7 keer hoe Jesus hierdie woorde ek is gebruik. Nou ek is in Hebreeus, né, is Yahweh, die naam van God. Jesus het aanhoudend gesê ek is. Né? En dit het onder andere die Joodse leiers baie kwaad gemaak, want hulle het gesê hy stel homself gelyk met God. Wat hy was. Maar wat is hulle reaksie? Hulle het kwaad geword en uiteindelik het hulle vir hom laat kruisig.
1: Gaan ek gou hier inkom. So hulle was tevrede om 'n aardse menslike leier soos Moses te verwelkom, maar hulle was nie tevrede om God te verwelkom nie.
0: Nee. Nee.
1: Want hulle het dit gemis, hulle het die Yahweh, ek is, gemis, wat ook in die Ou Testament baie sterk na vore gekom het, maar hulle het die belofte van iemand soos Moses, en dit bring ons weer terug na ons menslike manier van dink teenoor Godse manier van dink.
0: Hulle wou van Moses gehad het, nie vir Immanuel nie.
1: Yes.
0: Nee? En dit is die probleem. Nou, omkeer en al in Johannes gebeur hulle dan teer oor die lewende brood. Hulle sê dat julle kom agter my aan as gevolg van die brood wat julle magies vol maak. Maar ek sê vir julle, julle moet die brood van die lewe eet. Nou kan jy vir ons lees daarso van vers 53 tot 58 van Johannes 6. Net dat ons kan hoor hoe ernstig Jesus was oor hierdie hele ding van dat hy is die brood van die lewe wat die ewige lewe gee.
1: Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog
0: sal gee. Nie die een wat jou gaan voed, maar toch gaan jy sterwe nie.
1: So die verskil tussen wat ek vir julle kan doen, teenoor wie ek vir julle is.
0: Wie ek vir julle is. Nee? Kom terug by die woorde in Deuteronomium, wat God gesê het, kies die lewe. Met ander woorde, kies die lewende brood.

0: uitgekot Peter, Tim, wat persoonlik kon leer ken, en dat hulle daagliks in 'n verhouding met hom kon leef. Dat wil tussen my volk woon. Dit is wie Jesus was. Jesus was die lewende van alles, was alle tabernakel verteenwoordig het.
1: Spelling in Jesaja van Immanuel, God by ons,
0: ja,
1: het waar geword, nie net in die Ou Testament met die tabernakel nie, Jesus het in persoon dit waar gemaak.
0: Waar gemaak, nee? Ek wil amper sê, die sy lichaam was soos amper soos 'n tent, maar binne in daardie lichaam, né, was die enigste ware God wat gekom het na sy volk toe, na sy skepping toe en gesê het, hier is ek, kom ek leer julle en kom ek wys julle hoe om te lewe, waaroor die lewe werklik gaan. En dit is waar die spanning vandaan kom. En want wat hier gebeur het, is dat toe hy hierdie woorde gesê het, wat jy vir ons gelees het, my lichaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my lichaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Toe kom die mense in opstand, hulle sê, nee, wacht, wow, dit is nou te veel, wat hy hier so sê, hoe kan ons sy lichaam eet en sy bloed drink? Nee? En toe draai hulle om en hulle loop weg. Die eis wat Jesus Christus vir ons stel is om hom in sy en alle

0: Ons kuier nog steeds hier by Kom Saam met my, met Jesus wat ons lewende brood is. En ons het nou voor hierdie lied gelees waar Jesus gesê het, maar wie nie my liggaam eet en my bloed drink nie, kan nie deel hê aan die ewige lewe.
1: Snaakse manier probeer antwoord. In die dorp gehad was in een baie, maar het lekker vir het ook rations verkoop. Daar die rations wat hulle so gesnijd het in die olie, en het so lekker warm rations saam met die slapchips wat so in die olie gebak is. Maar wat gebeur met my lichaam? Want ek elke dag geëet. Nee? Van my lichaam. Het een verrassing, hy gesê het, jy het een probleem. Want wat bezig is, daar die goed wat ek eet, absorbeer dit, en dan word dit deel van op een baie ongezond. Nog en dan gebeur niks, as geen nagevolge, dan was definitieve erge nagevolge gewees. So ek wil net, ons moet die prentjie sien van, dit wat jy eet, nee, word jou lichaam. As jy gezond eet, is dit gezond. Maar as jy sleg eet, verkeerde goed eet, en jy eet het aanhoudend elke dag, dan moet jy nie verbaas wees as jy slechte gevolge het nie. So kom ons gebruik net die voorbeeld. Jesus sê, jy moet my lichaam eet en my bloed drink. Hy het vir ons geïllustreer met die nagmaal, met die brood en die wijn. Wat probeer hy vir ons sê? Met die nagmaal het hy die brood gebreek, gesê, dit is my lichaam. Hy het die beker geneem met die wijn en gesê, dit is my bloed. Die teken van die nieuwe verbond. Wat Jesus wil hê, en ek glo dit met my hele hart, wat Jesus wil hê, is dat net soos wat ons fisies kos inneem om ons liggame te voed, te versterk en te laat groei, so moet ons hom inneem, maar die volheid van hom, alles omtrent hom. Nie net een gedeelte, nie net van die Jesus van wie ons hou nie, maar ons moet alles van hom inneem, sodat ons die lewe kan ontvang, wat God vir ons in die vooruitsig gestel het, van die dag van die skepping af.
0: So as jy sê, ons moet hom inneem, ons praat van op een geestelike vlak. Nee?
1: Ek praat van op een geestelike vlak, maar het gaan uitspoel op die fysische vlak, in die manier waarop ons lewe, in die manier hoe ons ander mense behandel, in ons verhouding met God, nee? In ons verhouding met mekaar binnen die kerk, gaan het uitspoel.
0: So hoor ek dat ons eindelijk sê, dis net een ander manier wat Jesus gesê het, jylle moet my ken, jylle moet in een verhouding met my leef. En dan gaan ek myself aan jylle gee. Is dit wat ek hoor? As ons sê, ons moet Jesus sy lichaam eet en sy bloed drink, met ander woorde, hy moet praat my manier van doen.
1: Hy moet alles wat ek nodig het om werkelijk te kan lewe soos God het beplan het. Hy is alles en ek moet dit, en dit is wat ek moet inneem, sodat ek kan groei en kan word soos wat hy is.
0: En nee? Inneem, daar's 'n klomp verskillende maniere, nê? Nee.
1: Daar's verskillende maniere, maar dat ek dit byvoeg, dit is hoekom die Bybel soveel klem daarop lê. Johannes 2, excuse toch, 1 Johannes 2 vers 6, sê dit vir my so mooi. As ons beweer dat ons in Jesus Christus moet ons lewe soos Jesus Christus gelewe het. Dis die punchline. Né? Die punchline van 'n Christen, die definisie van 'n Christen. Ten beste is wat lees wat Jesus gelewe het, hoekom?
0: My nie, maar vir wie hy is. En dan is dit 'n daaglikse wandel saam met hom, wat beteken tyd in sy woord, tyd saam met mede-Christene, om regtig om beter te leer ken en in 'n persoonlike verhouding met hom te wees, waar gebed 'n baie belangrike rol speel.
1: Want en luister, nee, bid is nie net ek praat, God luister nie, bid is, God praat, ek luister in die eerste plek.
0: Absoluut, so dis nou twee gesprek, waar ek eintlik konstant, heel dag, in met hom is, en hy met my, en ons die lewe saam leef.
1: Precies, en daarom sê Paulus dan ook, is dat ons moet gevorm word, tot die beeld van Jesus, sodat Jesus, né, in ons kan lewe.
0: Daglikse Jesus, ons honger na U, ons smag na U, en ons kan nie wag om meer van U te leer en te ken nie. Kom, Here Jesus, en wees alles wat U wil hê, U wil wees in ons lewens. kom oorweldig ons met die groot ek is, die groot Jahwe, en dat ons weet, ons het die lewe vir ewig saam met u. Amen.
1: Amen.

0: Hartlik lekker goeie aand luisteraars in 1 FM môre hy gas hier saam met my Magda van die Wesseisen en dis tyd vir ons arbeidspraatjie op 'n Dinsdag aand tussen 8 en 9. Goeie aand Magda.
1: Goeie aand môre, goeie aand luisteraars.
0: Vanaand wil ons graag kyk na arbitrasie. Nou normaalweg soos ek nou al 'n bietjie waar ek nou in hierdie sessies was, weet ons dat 'n konsiliasie dadelik oorgaan in 'n arbitrasie as dit nie geskik kan word nie. As een van die partye dit nie wil doen nie, hoe werk dit? Of moet hy dan altyd die ander partye vooraf kennis stel? Hoe werk dit gewoonlik?
1: Ja, maar nou is ons nie so 'n bietjie kan terug in die geskiedenis. In die verlede moes jy aansoek doen vir konsiliasie en dan dit is nooit 'n outomatiese proses waar jy van die een na die ander toe oorgaan nie. Dit is eers die een en dan moet jy nou weer aansoek doen vir arbitrasie en dan nou weer wag en wag en wag en tussentyds sit mense sonder geld, hulle is sonder werk. En toe met die wysigings van die Wet op Arbeidsverhoudinge is besluit om dit een proses te maak. Maar omdat ons wat noem mens dit is 'n demokratiese land, moes daar nog steeds plek gemaak word om vir die mense keuse te gee. Met ander woorde, die CCMA sien dit, hulle hanteer dit as 'n gesamentlike proses, konsiliasie wat daaroor gaan na arbitrasie toe, maar die werkgewer of die werknemer kan ook aansoek doen dat dit geskei word. Dit is maar normaal vir die werkgewer wat dit doen. En sy tyd is sy jaar van die stap beperk. En dan moet hy al twee partye vooraf in kennis stel. Hy moet die werknemer kennis stel dat hy nie wil skik nie of hy sal konsiliasie toe kom, maar hy gaan nie outomaties oor nie. Of wat die werkgewers baie keer doen, as hulle nou vir hulle baie sterk saak, sê hulle net, nee wat, ons stel nie eers belang in konsiliasie nie, ons gaan nêrens skik. Die kommissaris kan nie met 'n konsiliasie, kan hy nie 'n besluit maak nie. Hy kan die partye probeer lei, maar hy kan nie besluit maak nie. So, die werkgewer kan sê, of een van die partye kan sê, ek stel nie eens belang in konsiliasie nie, ek wil direk ook gaan arbitrasie toe. Arbitrasie en dan moet hy beide die CCMA en die ander party in kennis stel dat hy dit gaan doen.
0: Nou, hoe lank voor die tyd moet voor die verhoor, daar spesifieke tyd of tydperk voor die verhoor waarna hy dit dan moet doen, Magda?
1: Ja, definitief. Hy kan nie net daar instap en met die verhoor sê, nee wat, ek wil nie hier wees nie, ek loop nou. Of by die verhoor sê, nee, ons kan probeer konsilieer, maar ek gaan nie oorgaan arbitrasie toe nie. Hy moet 7 dae voor die tyd, voor die konsiliasie, moet hy sê, ek wil ek wil twee aparte sake hê. En dan soos met die saak ook verwys word, moet hy ook bewys gee dat hy daardie versoek, dis nou seker maar 'n spesifieke vorm wat moet ingevul word, maar hy moet kan bewys gee dat hy dit op die ander party gedien het. En dit kan nie later as 7 dae voor die tyd wees nie.
0: Okay. Nou, byvoorbeeld, jy moet nou jou voorberei dan nou vir die arbitrasieproses of wat ook al. Kan jy dan vir die kommissaris vra, sê byvoorbeeld ek is nou 'n werknemer, kan ek vir die kommissaris vra om die werkgewer te dwing om inligting wat hy byvoorbeeld nodig het, soos byvoorbeeld bywoningsregister en so voort, te oorhandig?
1: Ja. Interessantheid, dis 'n baie belangrike vraag, maar ek dink ons het die vraag geskep. Ons het ons gee ook 90 dae tyd om die saak vir arbitrasie te verwys. So jy hoef nie onmiddellik daar op te staan en die saak te verwys nie. So baie keer wil die werknemer eers weer so 'n bietjie dink, want kyk, arbitrasie kan hy nog steeds self doen. Maar baie keer is hulle bang die hele proses, en dit is hoekom hierdie program so belangrik is om na te luister. Want dit is nie bangmaak stories nie. Dit is nie moeilik nie. Dit is nie doodvoudig met 'n arbitrasie neem nie. Kommissaris dan nou, jy stel weer jou saak, die werkgewer stel sy saak, en die kommissaris neem dan 'n besluit, soos in 'n hof, die judge, jy is skuldig, jy is onskuldig, of jy is nie skuldig nie, Of as jy hier en hier en hierdie werk hier verkeerd gedoen, hy moet die werknemer soveel en soveel en soveel betaal. Dis was al waarop het neerkom. Maar hy kan ook baie keer hierdie werknemer het belangrike inligting ook nie. Want baie keer jaag die werkgewer om sy muur weg. Daar is die hek gaan. Hy mag nie weer op die perseel kom. So daar is baie keer goed wat hy nodig het, soos bijvoorbeeld bywoningsregisters, soos bijvoorbeeld payslips, kontrakte, die type van goed, wat hy nie het nie, en die werkgewer weier om het vir hom te gee. Dan in terme van reël 29 van die CCMA reëls, nou, die interessante is al, die luisteraars, die gereelde luisteraars, sal onthou, ons het saam met Virgil het ek twee praatjies gehad oor belangrike CCMA reëls. En dit word ook gepubliseer in die staatskoerante ensovoorts ensovoorts. Ek dink vir enige iemand is dit belangrik om dit te hê en te lees. Sou jy ooit wil CCMA toe gaan? Want dit speel vir jou al hierdie red tape van die CCMA uit. En reël 29 sê dat jy kan vir die kommissaris vra om die werkgewer te dwing om die volgende inligting by die verhoor beskikbaar te stel of voor die verhoor beskikbaar te stel.
0: Okay. Nogal interessant. Nou sê bijvoorbeeld, kom ons veronderstel nou dat die conciliatie eerst dan op plaasvind en daarna die arbitrasie. Word die arbitrasie dan deur 'n ander kommissaris hanteer, bijvoorbeeld? En indien nie, moet beide partye dan weer alles van niets af voorlê aan die kommissaris? Of dien wat in die conciliatie gesê is as 'n basis vir die arbitrasie? Of hoe werk het?
1: Kijk, dit is heeltemal 'n nuwe verhoor. Jy mag niks wat baie conciliatie gebruik is. Dit klink nou baie stupid. Maar jy mag niks wat baie conciliatie gebruik is weer by die arbitrasie gebruik. Of vir die commissaris sê, hey, maar hierdie ouwe dan met die conciliatie so en so en so gesê, nou sê hy nou weer so. Die conciliatie is asof hy nie bestaan nie. En dit kan door die ander commissaris hanteer word, of dit kan dieselfde commissaris hanteer word, want dit gaan weer van begin af, gaan hy dan nou weer in die kantoorse routine in, kan ek amper sê. Ek sukkel vandag met my taal.
0: Maar dit is heeltemal 'n nuwe verhoor, soos jy sê. So daar is die story van die conciliatie, leers kan nou saamgebring word na die arbitrasie verhoor toe, en nou verwys na die leersie.
1: Nee, jy kan, dit is asof dit 'n nuwe saak is. En so hy begin weer van step one af. Jy dien weer die dokumente in, soos wat jy vir die conciliatie gedoen het. Hy gaan deur al die papierwerk, insovoors, hy word toegekend in 'n kommissaris. So dit is 'n tamelike lang proses weer. En dit is hoekom die CCMA oorspronklik dit probeer het om een proses te maak. Maar dit is weer heeltemal nuwe verhoor en al die inligting word gehoor asof dit van nie daarvoor. Nou, ek dink is nie menslik, ons stel nie maar het woord hier dieselfde kommissaris verhoor, moet hy bo menslik wees. As die ou bijvoorbeeld met die conciliatie erken het, ja, ek het gesteel, en nou ewerskielik met die arbitrasie is hy nou weer die Engel Gabriel. Er is ons iets van
0: omdat is met 'n stryd face asof jy niks totaal niks voorheen gehoor het nie.
1: Ja, nee, ek kan nie dink kommissaris het dit reg kry en toepas nie. Subjektief dink ek daar moet iets vashak. Maar nou ja, hulle kan my steenig as hulle my hoor.
0: Ja, net voor ons vir 'n musiekbreek. Hoe werk verteenwoordiging dan by 'n arbitrasie? Kan ek verteenwoordiging saambring of hoe werk dit?
1: By een conciliatie is dit net, en dit is baie belangrik luisteraars, by een conciliatie is dit net een verteenwoordigende vakbond waarvan jy een lid is, of in die werkgewer, een werkgeversorganisatie. Daar is mis dan maar werkgeversorganisatie, as ek kan name noem soos CSA en ach, vader, nou kan ek ook net een naam onthou. Maar amper 'n werkgewersvakbond kan ek sê wat bestaan. Dan hulle behoort of is hy ou daai tipe van plekke en hulle het verteenwoordiging by die konsiliasie ook en hy het die reg om verteenwoordig te word deur 'n medewerknemer. Maar nie 'n familielid nie, dis nie outomaties reg nie, nie 'n boetie of 'n sussie of 'n oom of 'n tante wat 'n prokureur is nie. Jy het nie reg verteenwoordig te word deur 'n prokureur nie, maar 'n prokureur mag by die arbitrasie wees. By die arbitrasie het jy die reg tot legal representation.
0: Reg verteenwoordiging. OK.
1: Ja.
0: Op hierdie stadium kom 'n breek gegee vir musiek en dan is ons terug luister as ons praat baie baie belangrik en interessant oor die arbitrasieproses as jy by die CCMA is. En nou ons kom nou weer terug.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Ons is terug luisteraars, ons het baie lekker musiek geluister. Ons praat oor die arbitrasieproses by die CCMA, vanaand ek en Magda, en Magda deel haar belangrike kennis met ons as die luisteraars, en baie dankie daarvoor, Magda. Nou sê vir my, Magda, as jy bijvoorbeeld as werknemer eers met die arbitrasie achterkom dat die werkgever, bijvoorbeeld een procureur of een consultant, wat hom verteenwoordig daar het, mag jy dan vir uitstel vra om ook verteenwoordiging te kry? Dit geld natuurlik ook natuurlik as jy as die werkgewer daar opdaag en jy vind uit die stap die werknemer met regsverteenwoordiging of 'n konsultant in, kan jy vir uitstel vra om ook dan verteenwoordiging te kry?
3: Jy kan, maar dit is nie 'n given ek het gaan kry nie. Dit hang af van die commissaris. Want kyk, dit stel die saak nou nog net weer meer uit, maar nou moet die saak eers weer in die routine inkom, en hy moet nou eers weer 'n datum kry, wat hy dan nou kan verhoor, wat het net nou nog meer langer rek, so dit is dan ook nou tydmors, kan ek amper sê, vir daar die commissaris om nou daar te kom sit, en hy kan nou niks doen nie, maar jy het nou vir uitstel gevra oor regsverteenwoordiging.
2: Ok, so lang van die commissaris nog daai tyd.
3: Ja.
2: Ok, nou, mag jy as een van die partijen ander weergawe het as wat hy in die conciliatie bijvoorbeeld gesê het, waar jy ook net so vluchtig bijvoorbeeld na verwijs het, kan jy vir hom of haar daarop wijs dat hy homself of sy haar self nou weer spreek?
3: Nee, dit kan jy nou nie doen nie, want wat soos nou nog gesê, dit is, die conciliatie is nou heeltemal van die kaarte af. Dit bestaan as het ware nie meer nie. So, die persoon het nou met die conciliatie het hy achtergekom, ogenade, hierdie story het nou nie so lekker gewerk nie. Nou kry hy nou tyd om nou weer aan 'n ander story te dink, wat hy dan nou weer met die arbitrasie kon gebruik. Maar ek wil net beroep op die mense doen. Luisteraar, speel my eerder ook kaarte, want rarig waar, die commissaris het ek nou achtergekom, is opgelei en ook om vrae te vra en jou goeders wat nie vir hulle duidelik is nie meer duidelikheid oor te vra. Hulle mag jy nie eintlik om 'n kruisverhoor sit nie. Maar die werkgewer en sy die werkgewer 'n regsverteenwoordiger het. Soos byvoorbeeld met die werkgewersorganisasie, daardie persoon is opgelei om kruisverhoor te doen. En as jy nou nie heeltemal die waarheid gepraat het nie, of nou reg waar met vark gegooi, jy gaan uitgevang raak. Want alleen het die manier om homself in die hoek in te druk. En dan is jou saak verloor. As het uitgekom het, dat jy sit in jok by die CCMA, is jou saak so goed soos verloor. So speel my dit op kaarte. Ja, en jy gaan vergeet as jy jok. En die ander partij gaan nie vergeet nie.
2: Dit is toch gepraat van kruisverhoor. Moet jy, bijvoorbeeld jy al die getuies onder kruisverhoor neem?
3: Ja, by die conciliatie, dis suiwer versoening, daar word oplossings gesoek. Jy het nie die reg, jy het die reg om vrae te vra, maar jy het nie die reg om onder kruisverhoor te neem nie. Met die arbitrasie het jy daar die reg. Om notas te maak van wat die persoon sê, vir om te sê, maar jy het net so gesê, nou sê jy so. En, of is jy seker, dit is so en so en so, op daai dag gebeur, want op daai dag het jy nie daar die werk gedoen, jy was daar en daar en daar en daar. Die kruisverhoor is by die arbitrasie, en ja, jy het die reg om as iemand om weerspreek, moet jy dit, dit is toch die doel van kruisverhoor, moet jy die commissaris se aandag daarop vestig, kyk, hierdie man het net so gesê, en nou sê hy so.
2: Ok, nou kom ons praat oor bijvoorbeeld specialist getuies of expert witnesses. Wat is die rol bijvoorbeeld, dat die mense bijvoorbeeld praat van een expert witness, wanneer word hulle dan gebruik? Ek denk bijvoorbeeld sielkundige of psychiater, ek sien, dis daar word mense soos selfoondeskundiges, word ook so omgekeer na verhore toe geroep.
3: Ja, hulle word net met arbitrasies verduidelik, en jy kan ook nie vir die ou sê, hoor so, jy moet sorg dat jy 2:30 daar is nie. So dit beteken in baie gevalle moet daar die persoon vir die hele dag betaal word. Of jy moet dit probeer die hele tyd, sê nou maar 1:30 of voor die tyd, moet jy hom kontak dat hy, en George is nou redelik makkelijk, dat hy na die verhoor toe kom. Maar hulle mag net met arbitrasie gebruik word, en hulle word vooral gebruik in discriminatiesake, of in harassmentsake, so sexual harassment, en workplace bullying, wat ons nou baie oor gepraat het. Daar word baie keer sielkundiges gebruik, of as 'n persoon nie meer geskik is vir 'n spesifieke werk nie, ek dink nou bijvoorbeeld aan mense wat uitgebrand het. Ons kry dit baie keer met ons polisie in die gevangenisdienst, dat as een gevolg van die omstandighede waar onder die mense werk, brand hulle baie, is hulle baie keer uitgebrand. Jy weet, en getraumatiseer. En daar kan een mens dan gebruik maak van expert witness om te sê, dat kyk, hierdie ou is nie meer geskik vir hierdie type werk nie, maar hy kan hierdie en hierdie en hierdie werk doen. Een vriendin van my is toevallig een arbeidstherapeut en sy doen dit nou ook nogal baie, hoe sy geroep as een expert of as een specialist getuie.
2: Getuie. Nou, indien ek nou so een getuie gebruik, moet hulle persoonlik daar wees of kan ek bijvoorbeeld wat hulle nou gebruik, net hulle verslag ook voorlê en nie voor?
3: Hulle moet persoonlik daar wees. Jy kan 'n verslag voorlê, maar dit hoef nie aanvaard te word nie. Want 'n verslag, is die papier, kan nie onder kruisverhoor geneem word nie. Enige getuie wat jy gebruik, moet onder kruisverhoor geneem, moet bereid wees om onder kruisverhoor geneem te word. So, en dis wat ek sê, dis waar die koste inkom. Dat jy met baie mooi ding voor jy so iets doen. Vooral van werknemers se kant af.
2: Nou sê bijvoorbeeld, ek wil nou so'n persoon gebruik, moet ek aan die CCMA vooraf in kennis stel, as ek die persoon wil gebruik, en moet beide die commissaris en natuurlijk die ander partij vooraf saai het en hulle versla, wat hulle nou gaan lever in die verhoor.
3: Nou snels genoeg is dit nie nodig nie. Ons raai die partijen aan om vooraf ooreen te kom daar, te sê, maar kyk, ek gaan expert witness gebruik met die en die en die en die. En jy weet dat die ander persoon daar net ingelig is daar volgens, en dat die commissaris ingelig is daar volgens, of daar oor, maar jy hoef nie toestemming te vra met te doen, want jy mag enige getuie wat jy nodig ag, mag jy vir jou verhoor gebruik.
2: Okay, om jou saak soort
3: te wetlike, wetlike rede oor hoekom jy dit nie mag doen, of moet doen nie.
2: Ok, nou, dis nou verhoor natuurlijk, soos jy sien, en arbitrasie is baie meer formeel en ernstiger as die conciliatie, want conciliatie het die doel op versoening, maar hier is het nou soos een verhoor. Nou, dis nou redelijk logisch dus dat jou opening statement, jou openingsrede op skrif moet wees, maar geld dieselfde vir jou closing argument. Ek vraag spesifiek om dat daar dalk in te kan uitkom, bijvoorbeeld wat jy nou nie voorheen van bewus was nie.
3: Ek net gaan vir die ek sal verduidelik wat word met die bewoording bedoel. Jou opening statement is maar net, jy gee een opsomming van wat jy gaan voorlê en wat jy wil bereik met die verhoor. Met ander woorde, jy wil bo alle redelike twyfel bewys dat jy kon nie, jy kon nie gedoen het wat die werkgewer vir jou van beskuldig het nie, oor X, Y en Z. Van die werkgewers kant af, dat as gevolg van die volgende, sal jy bo alle redelike twyfel kan bewys dat die werknemer is skuldig aan wat jy beweer hy in die verhoor van aangekla is. So die opening moet opskryf wees, maar 'n closing argument is berus op wat tydens die arbitrasie gebeur het. En daarom kan skriftelik wees of dit kan mondelings wees. En dis dan net 'n opsomming van alle getuie wat gedurende die arbitrasie gelewer is. Nou, ek het nou agtergekom dat die meeste kere word dit, ek self is nou baie bintie stukkies te praat, maar ek het nog nooit regwaar arbitrasie by die CCMA gedoen nie. Dit was nog nie nodig gewees my saak om so ver te gaan nie, want ek sorg dat ek my kan skoon nou. Maar dit is nou basis, dit is sommer nou so by my eie biologie plaas. Maar dit is maar basis opsomming en die meeste kere sê die commissaris, okay, ek het 14 dae tyd, so ek gee vir julle 2 of 3 of 4 dae om julle closing statement by my te opskryf.
2: Okay. By die stadium gaan ons ongeveer breek vir 'n stukkie musiek dan kom ons terug. Ons praat oor die arbitrasieproses en hoe jy jou daarvoor natuurlik voorberei indien dit sou gebeur dat jy wel by arbitrasie uitkom. Ons maak eers 'n stukkie musiek en dan kom ons terug.

0: Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
1: Ons is terug, lekker om met u te gesels. Ek en Magda praat baie interessant vanaand oor die arbitrasieproses. En Magda, jy sê so klein vier keer in jou hoed dat jy tot op hierdie stadium nog gelukkig was, dat jy nog nie in sake waar jy mee betrokke was, dat het so ver soos arbitrasie gekom het.
2: Nee, ek sorg die werkgewer die goed reg doen. As hy nie reg doen nie, dan ontslaan of straf ek net nie om met te verhoor nie. Dis nou maar klaar. So hy moet sy werk reg doen.
1: Ja,
2: dit is belangrijk. Ek was een keer by gewees, want toe die commissaris, ek dink ek het vir Rozaan gevra om 'n saak vir my, toe was ek nog 'n groentjie, het ek vir Rozaan gevra om 'n saak vir my by CCMA te doen. En toe het sy ons uitgetrap, omdat ons nie die ou laat arresteer is vir dieremishandeling nie. En toe staan ek op en hy loop die arbitrasie uit. Nou ja, dis hoe ver my een arbitrasie gekom het.
1: Ja, kom ons gaan so die laaste deel van vanaand, so baie interessante gesprek. Sê byvoorbeeld, die proses is nou afgehandel met jou, jou opening statement, die saak natuurlijk, daar is kruisverhoor, daar is getuies, is allemaal voorgelê en hulle het kry onder kruisverhoor en albei partye het nou hulle closing argument gehad. So die saak word nou dan daar afgesluit. Hoe lank het die kommissaris dan tyd om jou in kennis te stel van die bevinding, Magda?
2: Uit 14 dae minimum.
1: 14?
2: Nou, okay. Ja, ons weet met hulle verskriklike werkslade en dit is hier waar ek nou rarig waar weer eens vir die luisteraars en vrou luisteraars. Ons het al baie daaroor gepraat, wetgewing maak voorsiening dat jy kan nou 'n gewone loonklag ook na die CCMA toe verwys. Maar al wat dit gedoen het, Monay, dit het die kommissaris net nog verder belaai met werk. Want kyk, die CCMA se eintlike jurisdiksie is die wet op arbeidsverhoudinge. Die wet op basiese diensvoorwaardes wat loonklagtes aanbetref val onder die departement van arbeid. Nou, stel nou maar, jy het 'n onbillike ontslag saak wat met CCMA toe gaan en jy het ook nie geld vir gekry nie, dan maak jy met voorsiening dat jy al twee kan verwys, een saak maak en het CCMA toe stuur. Ja. Maar toe word die wet gewysig dat die CCMA het ook nou die reg om loonklagtes te hanteer. En dit was die grootste onding onder die son. Maar nou sit jy met die minimum kommissarisse, wat nou nog moet loone uitwerk, en die wet op basiese diensvoorwaardes moet op toepas, waar daar 'n hele staatsdepartement met 'n hele afdeling, met bijvoorbeeld in die Weskaap, oor 100 inspekteurs is, wat daar die werk kan doen, en moet doen. En jy sit met bitter min kommissarisse, wat dan nou daar die werk doen by aan hulle alle ander verhore ook. En dit is dit wat daartoe lei dat 'n kommissaris net nie by daai 14 dae kan kom, kan nou nie. Ons in George is gelukkig. Kommissarisse gaan baie selde ver oor die 14 dae. Hulle werk regtig wat baie, baie hard. Maar jou groter plekke draai sake vir maande omdat die kommissaris nie by alle werk uitkom nie, oor hierdie klein goedertjies wat deur ander instansies gedoen kan word. So luisteraar, asseblief, as jy net jou geld soek, gaan departement arbeid toe. As jy vinnig genoeg gehelp word nie, daar is ook 'n proses, daar is ook sekere hoeveelheid daar wat die inspekteurs het om 'n saak af te handel. Gaan klaar daaroor. Maar gebruik die departemente vir wat hulle moet gebruik word. En ek dink die departement vir arbeid steek my nou, as hulle my nou hoor, maar dis nou maar taf. Dis hoe die goeie doel.
1: Nou, wat kan een mens nou wachten wees van die commissaris, indien die uitslag nou wel uitkom?
2: Dit is een baie belangrike vraag, want die werkgevers dink, of werknemers dink baie keer dat die commissaris kan wonder wat recht kry. Maar hy kan beveel dat jy jou werk terugkry, sou jy graag jou werk wil teruggee, En sou hy nie 'n rede sien oor hoekom daar nie nog 'n verhouding tussen jou en die werkgewer kan wees nie? Met ander woorde, reinstatement, hy kan sê dat jy her in diens geneem word, met ander woorde, is 'n hele nuwe indiensneming, of hy kan vir jou 'n maksimum van 12 maande salaris gee. Nou, baie mense dink, hulle gaan, as jy CCMA toe gaan, gaan jy geld kry, en jy gaan 3 maande salaris kry. Dis nonsens. Die kommissaris kan sê, okay, die werkgewer is skuldig, maar hy hoef vir jou 4 weke se salaris betaal. Dit hang alles af van hoe ernstig jou oortreding was en wat die werkgewer alles verkeerd gedoen het. Dit is slegs suiwer vir 'n outomatiese onbillike ontslag. Met ander woorde, waar die werkgewer jou ontslaan het en in die proses een van jou konstitusionele regte aangetast het. So stel nou maar, hy het, wat nou al gebeur het, hy het 'n vrou ontslaan omdat sy swanger is. Dan kan sy 24 maande se salaris kry. Maar ek het nog nooit ooit van so 'n ruling gehoor nie. Die meeste wat ek nog van gehoor het, dink ek was 8 maande. Maar ek kan tot en met 'n normale verhoor, 'n normale onbillike ontslag, kan hy tot 12 maande salaris toeken.

0: Is jy nou nie tevrede as met die bevinding van die kommissaris nie? Wat staan jy nou te
1: Ja, en daar kry mense nogal baie moernay, en dis nou die ander met die hartseer ding vir ons mens, wees, jy wil reg wees. En as die kommissaris vir jou verkeerd bewys, dan het hy nie sy werk nie gedoen nie, of hy is gekoop. Daai storie oor ons baie, ek is 500,000
0: Dit is maar net hier raak, ek lees hier raak wie nou.
1: Ja,
0: nee. Dis hier raak wie nou.
1: Absoluut.
0: Hang af net af van wat ons wen of verloor, en dan is die skeieregter mos nou of die vyand of ons is ons vriend.
1: Of hy is gekoop. Of hy
0: is gekoop, ja.
1: en dit is nie so nie. Die kommissaris het 'n baie, baie definitief kode wat hulle moet volg. En in baie gevalle, jy weet, ek is vriende met van die kommissarisse, maar as ek bijvoorbeeld met hulle te doen het in 'n amptelike hoedanigheid, by die huis is ons vriende, maar die oomblik as ons in die werk is, is ons collega's, kan ek maar sê. En dan moet ek, ek nie sê, hoor jy so, Mornay, dit en dit en dit nie, dan moet ek sê, kommissaris, ek mag jou nie op die naam noem nie. Daar is een baie stukkie streng kode. En, so as die oud teen jou besluit,
0: en is een professionele omgeving,
1: ja, as die oud teen jou besluit, beteken dit jou saak was nie goed genoeg nie. So makkelijk soos dit. En wat, as jy nie gelukkig is met sy gedrag nie, en dit is, as jy bijvoorbeeld kan bewys, die ou was dronk, of hy was whatever ook al, dan moet jy aansoek doen vir herziening in die arbeidshof. En dit beteken jy moet 'n prokureur kry, wat dit vir jou kan doen. Maar die arbeidshofprosedure is gratis, maar jy moet kan toestemming het, om in 'n hof op te tree. Met ander woorde, jy moet 'n regskwalifikasie hê om in 'n hof op te tree. Dan moet jy daar baie geld betaal, net om met jou eer aangetast is.
0: Ja, ja. So dit is belangrik dat jy goed voor moet berei, dat jy sterk saak het as jy so ver gaan,
1: ja.
0: Wel met jou saak. Ja. Nou, sê bijvoorbeeld die werkgever steur om nie die kommissaris se bevinding nie. Wat dan? Sê bijvoorbeeld die bevinding was nou in jou gunst, maar die werkgever steur om nou nie aan die bevinding van die kommissaris.
1: Ja, kyk, dan te maalweg kry die werkgever 14 dae om te betaal. As hy nou iets moet betaal, as hy jou dienst neem, is dit normaalweg voor 'n sekere tyd. As hy het nie doen nie, dan moet jy terug gaan CCMA toe. En as dit 'n geldelike toekenning is, as hy bijvoorbeeld vir jou 4 maande salaris moet betaal, dan moet jy 'n sekere vorm invul, wat die werkgever, wat die CCMA dan die wil jou opdrag gee, om 'n beslaglegging te gaan doen. Met ander woorde van die werkgevers se goed te gaan opskryf. En dit word dan op 'n veiling verkoop, en jy kry dan jou geld. Nou, ek moet eerlik waar sê, ek het nog nooit gesien dat geld so vinnig uitkom, soos as daai wil Juda op instap en hy begin meubels en karre en goeders opskryf nie. Dan
0: kom
1: daar skil uit soos blits. En daarmee fluit my storie is uit.
0: En soos Magda sê, fluit my storie is uit. Lekker gewees om met u te gesels. Baie dankie Magda van der Westhuizen en Mornay Pietersen. Volgende week is ons terug op die lig, terug op die brug met nog 'n uitgawe van Arbeidspraatjies op 1 FM op 'n Dinsdag aand tussen 8 en 9. Dat het baie goed gaan met u.
2: Dit

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kolf by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Ray Goodman en Brown hier op Eden FM. George Benson met Starting All Over was ook deel van die klanke hier op jou stem in die paradijs Eden FM. Oh, nou ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Dat is hoe u saam met ons in contact kan kom hier vanuit ons hoofatelier en ons satellietatelier ook en ons buitensendingsatelier. Enige plek waar ons vanaf uitsaai, kan ons saam met u as ons luisteraars skeier, nie net deur middel van die radio nie, maar ook deur middel van kommunikasie met ons WhatsApp lyn 060-505-2693. So jy kan jou boodskap deurstuur indien jy versoek het, indien jy wil saam keier, net wil deel waar jy is. As jy op pad is, wees veilig, wees versigtig, hou jou voor afstand asseblief en kom veilig by jou bestemming in, maar bly altyd ingehaak en geskakel op jou stem in die Paradys Eden FM. Een van die grootste families wat jy ooit kan het is Eden FM. En dan kan jy ook vir my jou love songs of slow jams request, versoek kan jy deurstuur hier na ons WhatsApp lyn toe 060-505-2693. En so net na 11, dan kyk jy na daar die WhatsApps wat jy dan deurgestuur het na my toe. So moenie vergeet nie, via ons WhatsApp nummer 060-505-2693. En kom ons luister na die volgende klanke hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. George Benson, Stephanie, geniet het samen met mij.
1: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.